0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Лише деякі електромобілі розганяються до 100 км за годину менше, ніж за 2 секунди.
0: Автофакти на Авторадіо.

дорівнює відпускати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 4-та година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Перший серійний мотоцикл Харлі Девідсон випустили у 1903 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй повітряний фільтр регулярно. Брудний фільтр збільшує витрату пального і знижує потужність двигуна.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 6 ранку.

0: реклама.
1: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
0: Бетаргін.
1: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
0: Бетаргін.
3: Реклама.
4: 3, 2, 1, go. Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами.
5: У проєкті
4: «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Розігрів зробили, починаємо пробіжку. Лайфхак для темпу. Не дивись постійно на той годинник або застосунок. Орієнтуйся на відчуття. Дихання, комфорт. Так ти краще контролюєш навантаження і біг стає стабільнішим.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Середина пробіжки – момент, коли формується витривалість. Саме зараз організм адаптується до навантаження. Тому не здавайся і тримай ритм. Кожна хвилина робить тебе сильнішим. Біжимо далі.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо.
1: Фінішна пряма. Зроби кілька глибоких вдихів і трохи сповільний крок. Це сигнал організму, що тренування завершується. І тіло переходить у режим відновлення. Гарна пробіжка.
0: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення!
1: А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо».
0: Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
2: Реклама. Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
3: Бетаргін.
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
3: Бетаргін.
2: Реклама.
5: Авторадіо.
0: Авторадіо.
5: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
5: 7 ранку.

0: автоматі.
1: Твій старт нового дня. Авторадіо.
2: Вгадайте, що ми вам принесли?
3: Що?
2: На таці свіженький вівторок.
3: Слухай, непогано пахне. Сподіваюся, на смак буде щось типу того. Ну, дійсно, сьогодні вівторок, 8 вересня в нас на календарі. Ми вас вітаємо із цим. Розпочинаємо цей робочий день, як завжди, зі свого робочого приходу на роботу. Ми прийшли, ну, приїхали.
2: Спіймали прихід, от і працюємо.
3: Діма Єгоров.
2: Катерина Соловйова.
3: Привіт і погнали.
1: Рухаємо твій день сумрінно.
4: На автоматі.
1: Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Ретельно і, знаєш, так, з недовірою подивимось на цей день, що там в цей день відбувалося в різні роки, які сьогодні свята, хто народився. Погнали. Отже, розбираємось. Почнемо ми з того факту, що сьогодні Міжнародний день грамотності, тож сьогодні треба нормально писати і не казати на протязі, а використовувати слово протягом.
2: Ага.
1: Будь ласка.
2: І той во, цей во, приберіть, будь ласка.
1: Не сьогодні, так.
2: Також сьогодні Міжнародний день солідарності журналістів.
1: Добре, приймається. А також День вибачень, тож якщо ви когось образили, можете сьогодні вибачитись. Не факт, що
2: але
1: це допоможе.
2: Але тільки сьогодні.
1: Завтра пізно.
2: Завтра знову скажіть, що воно не той во.
1: Я передумала.
2: До події. 1522 році було завершено першу навколосвітню подорож. Вона була розпочата під керівництвом Фернана Магеллана. Із 5 кораблів Магеллана назад повернувся лише один під командою Хуано Елькано.
1: То вони всі в рифму, дивись.
2: Ага. Інша дата, що зустрічається в різних джерелах, 6 вересня. Але взагалі, типу, 16 століття, в тебе 5 кораблів, і ти вирушаєш у невідомість.
1: Мені завжди було цікаво, що це за люди.
2: Це наскільки треба бути відчайдухом.
1: І наскільки треба більше не хотіти бути вдома. Хто б їх так дістав. Так, у 1636 році, саме в цей день, було засновано Гарвардський університет. Він, до речі, не тільки суперпопулярний, неймовірно потужний, а ще й найстаріший, як в США, зокрема, так і взагалі на американському континенті.
2: Дивіться, сьогодні у нас що? 8 вересня, так? Да? А в 1888 році
1: красиво
2: відбувся перший матч англійської футбольної ліги. Можливо, вони спеціально так підгадали?
1: Може, і виглядає дуже красиво, як не скінчений.
2: Хоча треба було 8 серпня грати.
1: Логічно.
2: Ну, тоді взагалі було.
1: Да. Народилися хто сьогодні? По-перше, за переказами і думкою істориків, саме в цей день, у 1157 році, народився, мабуть, найвідоміший англійський король Річард І. Він же Левове серце, представник династії Плантагенетів.
2: У 1971 році народився британський актор Мартін Фрімен. Це не брат, не кузен, не тато,
1: Моргана,
2: не син
1: Фрімена,
2: Моргана Фрімена. Це зовсім інший актор. Його ви знаєте за роллю Більбо Бегінса або доктора Ватсона у серіалі «Шерлок».
1: У 1979 році народилася дуже крута співачка, яку звати Аліша Мур, але всі ми її знаємо як Пінк.
2: У 1989 році народився шведський діджей, якого звати Тім Берглінг, але всі ми його знаємо як Авічі.
1: Якщо день народження сьогодні у вас, ми вас вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Кан святкує. Республіка дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба. Все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
6: 8 вересня «Сет Світ» виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет Світ» 8 вересня, літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
7: Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в Інстаграм. 73-й Софія.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: Ford F-Series залишається найпродаванішим пікапом у США понад 40 років поспіль.
0: Автофакти на Авторадио.

0: заголовки.
1: Хотів би я сказати, що нескінченні на честь вісімки сьогоднішньої, але знову ж таки рівно по два. Заголовка у нас Соловйовою.
2: Але рубрика нескінченна, їй реально вже років 10 плюс, мені здається. Ну погнали, в мене перше про страшне. Боротьба за спасіння бананів виходить з-під контролю.
1: Виходить з ринку боротьба. У Китаї відкрили салони, де людей просто чухають.
2: Ой, клас! Так це ж прикольно, насправді. Так, в мене далі заголовок, який є 100% правдою. Що потрібно мати на кухні, аби готувати, підстрибуючи від щастя? Тертушка та пляшка!
1: В принципі, другий елемент твого заголовку, він може брати участь в будь-якій кімнаті, щоб стало трішечки веселіше. Стадо корів увірвалося на футбольний матч у Мексиці і розігнало гравців.
2: Я думала, буде і перемогло. Ну а що, є деякі відомі нам команди, яким би не завадила така суперницька історія. Це були заголовки, їдемо далі.
0: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 23-27 градусів тепла. На сході сонячно, за вікнами 19-22 з позначкою плюс, на півдні чисте небо, відповідно буде сухо, а температурний максимум становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла, в цілому у Києві прогнозується хмарна погода. Метеорологи обіцяють 18-21 теплий градус без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська – а ціна народна.
5: Реклама.
6: Нехай ваша підвіска буде міцнішою за дороги.
7: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
8: Одна проти двох посеред вулиці. То ти сказилась. Значить, будеш працювати під прикриттям.
9: Я?
10: Але цього разу все стало особистим.
11: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
10: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на «Київстар ТБ».
12: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
0: Реклама на Авторадіо.
4: Авторадіо.

0: Дайджест на Авторадіо.
1: Я, коротше, вирішила взагалі не припиняти цю тему і говорити в автодайджесті чисто про еліточку і все.
2: Ну, давай.
1: Про такі малодоступні, але дуже красиві і дорогі автівочки. І почнемо ми з Феррарі. Феррарі Люче конкретно.
2: Феррарі Люче, ніж Ланос, так.
1: Люче набагато. Так от, перший серійний екземпляр цього електричного Феррарі, Феррарі Люче, яке виглядає, як на мене, набагато гірше, ніж не електричні Феррарі, але це моя особиста думка. Ну, погодься, якась Тесла така.
2: Ну, щось геть зовсім типу іграшкове, моделька Hot Wheels.
1: Так, Hot Wheels, я теж так подумала. Коротше, її продали нарешті і продали на благодійному аукціоні Sotheby's в Монтереї, це Каліфорнія, і ціна її досягла 40 мільйонів доларів. Який класний звук ти видав. Автомобіль, має, так як він перший серійний, він має назву, значить, Феррарі Люче Часіс Зіру.
2: Ага.
1: І він загалом став найдорожчим новим автомобілем, який коли-небудь було продано на аукціоні. Його так придбав і навіть сказали, хто, уяви собі, американський, логічно, що мільярдер,
2: ага,
1: і колекціонер Феррарі, ага, якого звати Герберт Вертхайм, і навіть є прізвисько Гербі.
2: Ну, так.
1: Усі кошти від продажу спрямують на освітні програми для дітей від Феррарі Фундейшн.
2: А оце круто.
1: Да.
2: Оце круто. Скільки б воно не коштувало, як би воно
1: якщо
2: не виглядало.
1: Якщо він може,
2: там,
1: клас,
2: точно.
1: Супер. Проданий Люче відрізняється від звичайних машин, які внаслідку будуть робити для клієнтів. Це перше серійне шасі програми, оформлено підрозділом Феррарі TaylorMade, та автомобіль отримав унікальне перламутрове забарвлення із унікальною назвою. Мадре перла семіглос.
2: Мадре перла.
1: Мадре перла, да, як мати перлина. От мені так звучить мадре перла.
2: Мені геть зовсім по-іншому.
1: Спеціально
2: кого перла? Наша стільки цього в цій квартирі?
1: Може, вони і пішки несли до Монтере. Спеціально оздоблені салони, особливі колісні диски та гальмівні супорти. Це серійний Феррарі Люче. Ну, зараз відома ціна тільки на австралійському ринку. Конкретно там вже її поставили. Да? 715 тисяч доларів буде коштувати.
2: Ну, всього на всього.
1: Американських. Друга крута новинка – це Бентлі, яка створила свій найпотужніший автомобіль.
2: Так.
1: І вже потрошечки починає його показувати на різних площадках, але поки що заблюрену таку тачечку, скажімо, ага, так. Буде називатися ця модель Торкал. Я підозрюю, що наголос стоїть так. Ну, Торкал або Таркал. Значить, розкриваються нові подробиці про цей серійний електромобіль. Світова прем'єра запланована вже на найближчий час, 23 вересня 26-го року. Офіційно вони називають вже новинку найпотужнішим і найшвидшим за розгоном серійним Бентлі за всю історію марки, за попередніми даними. Двомоторна силова установка цього кросовера розвиватиме близько 850 конячок. І до 100 кілометрів буде розганятися менш ніж за 3 секунди.
2: Ага.
1: А, до речі, до появи цієї найпотужнішої серійної моделі Бентлі залишався Continental GT Speed, да, оця. 771 конячка там була, а тут 850. Можеш собі уявити.
2: Да.
1: Повні характеристики технічні поки що не опубліковані, але виробник підтвердив головне, значить, оцю динаміку розгону і потужність. 634 кВт.
2: Ага.
1: Буде віддача двох електромоторів. Максимальну швидкість, за попередніми даними, електроніка буде обмежувати і на позначці 250 кілометрів на годину. Господи, за низько летіти. Компанія також обіцяє зберегти в цьому, не дивлячись на потужність, да, і

0: електричність, усі оці штуки, за які люди люблять Бентлі. Не тільки там преміальний салон, тра-та-та.
1: За шильдик.
0: Плавність.
1: Плавність. 250 км
0: на годину.
1: Але плавно.
0: Вже плавно.
1: Плавно стікаєш просто вниз до педалічок.
0: Так що так, будуть гроші, купуйте собі або Бентлі, або Феррарі.
2: Автодайджест на Авторадіо.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росія вночі завдала по Києву та області комбінованого удару. Унаслідок атаки є постраждалі. У Солом'янському районі уламки впали на п'ятиповерховий житловий будинок. Ще один триповерховий будинок пошкоджено. Також загорілися складські приміщення, гаражі та автомобілі. Пожежі сталися і в Голосіївському та Подільському районах. Нічна атака – це чергове нагадування про масштаб руйнувань, яких зазнає цивільна інфраструктура України. За даними Міністерства охорони здоров'я, від початку повномасштабної війни пошкоджено або знищено 2687 медичних об'єктів.
2: Про генерального прокурора.
1: Генеральний прокурор Руслан Кравченко подав заяву про відставку. Він назвав це рішення політичним і свідомим. Кравченко заявив, що не хоче, аби посаду генпрокурора використовували як інструмент політичного протистояння, а його позиція щодо звинувачень залишається незмінною. Відставка відбувається на тлі розслідування Карфаген щодо можливого кришування шахрайських кол-центрів працівниками Офісу генпрокурора. За даними слідства, один із керівників підрозділу Офісу міг організувати схему з отримання хабарів. Сам Кравченко заперечує причетність до незаконної діяльності. Напередодні він також доручив провести перевірки та поліграф для працівників відповідних підрозділів.
2: Про атомні станції.
1: Українські енергетики відновили зовнішнє електропостачання Запорізької АЕС. Станцію знову під'єднали до об'єднаної енергосистеми України після понад 2 тижнів роботи критично важливих систем від дизель-генераторів. Ремонт пошкодженої лінії вдалося провести завдяки роботі українських фахівців та погодженому локальному припиненню вогню. Наразі власні потреби станції становлять 11 мегаватів. В Енергоатомі наголошують, тривала робота на резервних генераторах створювала додаткові ризики для ядерної та радіаційної безпеки.
2: Про чемпіонати.
1: Шостий тур чемпіонату України з футболу стартує 11 вересня матчем «Колоса» та «Карпат» у Ковалівці. Початок – о 15:30. У суботу зіграють «Кривбас» Харків, «ЛНЗ» Оболонь та «Верес» Кудрівка. У неділю зустрінуться «Лівий берег» із Поліссям та «Буковина» із Зорею. Завершить тур у понеділок матчі «Динамо Епіцентр» та «Шахтар Чорноморець». Наразі турнірну таблицю очолюють «Полісся» та «Шахтар». В обох команд – по 12 очок. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 8:00 ранку.

0: підзарядився. Авторадіо.
1: От гортаєш іноді інтернет в пошуках чогось світлого, приємного і доброго, а натрапляєш на інше. Дивись, населення світу так досягло історичного демографічного рубежу.
2: Так.
1: Виявляється, що людей віком 65 років
2: так
1: більше, ніж п'ятирічних дітей зараз на планеті.
2: Але ми все одно продовжуємо стверджувати, що ой, мені 30, я таке старе.
1: Ну,
2: ну ви що? Що? Нема тобі що більше сказати?
1: Я просто думав, ти якось типу підхопиш, ти все ж таки ближче до того віку.
2: З даної секунди ранкове шоу «Ранок на автоматі» буде сольним. Розпочинаємо його другу годину, друзі.
1: Але, слухай,
2: ні,
1: дивись, не дивлячись на те, скільки нам з тобою років,
2: угу,
1: ведеш на себе все одно, як п'ятирічка.
2: Це правда, підтримуємо демографічний рубіж населення. Погнали далі.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РПН номер UA-59-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
3: розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
4: Тоді вам
3: до нас. Автомеханіки рулять
4: на Авторадіо.
3: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
4: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
3: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
4: подарунки від наших партнерів проєкту.
3: Світового виробника автозапчастин і обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
4: Реклама.
3: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
4: Реклама.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Ретельно і, знаєш, так з недовірою подивимось на цей день, що там в цей день відбувалося в різні роки, які сьогодні свята, хто народився. Погнали. Отже, розбираємось. Почнемо ми з того факту, що сьогодні Міжнародний день грамотності, тож сьогодні треба нормально писати і не казати на протязі, а використовувати слово протягом.
2: Ага.
1: Будь ласка.
2: І той во, цей во приберіть, будь ласка.
1: Не сьогодні, так.
2: Також сьогодні Міжнародний день солідарності журналістів.
1: Добре, приймається. А також день вибачень, тож якщо ви когось образили, можете сьогодні вибачитись. Не факт, що
2: але
1: це допоможе.
2: Але тільки сьогодні.
1: Завтра пізно.
2: Завтра знову скажіть, що воно не той во.
1: Я передумала.
2: До події. 1522 році було завершено першу навколо світню подорож. Вона була розпочата під керівництвом Фернана Магеллана. Із 5 кораблів Магеллана назад повернувся лише один під командою Хуано Елькано.
1: Вони всі в рифму, дивись.
2: Ага. Інша дата, що зустрічається в різних джерелах, 6 вересня. Але взагалі, типу, 16 століття, в тебе 5 кораблів, і ти вирушаєш у невідомість.
1: Мені завжди було цікаво, що це за люди.
2: Це наскільки буде відчайдухом.
1: І наскільки треба більше не хотіти бути вдома. Хто б їх так дістав? Так, у 1636 році саме в цей день було засновано Гарвардський університет. Він, до речі, не тільки суперпопулярний, неймовірно потужний, а ще й найстаріший, як в США, зокрема, так і взагалі на американському континенті.
2: Дивіться, сьогодні у нас що? 8 вересня, так? А в 1888 році
1: красиво
2: відбувся перший матч англійської футбольної ліги. Можливо, вони спеціально так підгадали?
1: Може, і виглядає дуже красиво, як не скінчений.
2: Хоча треба було 8 серпня грати.
1: Логічно.
2: Ну, тоді взагалі було.
1: Да. Народилися хто сьогодні? По-перше, за переказами і думкою істориків, саме в цей день, у 1157 році, народився, мабуть, найвідоміший англійський король Річард І. Він же Левове серце, представник династії Плантагенетів.
2: У 1971 році народився британський актор Мартін Фрімен. Це не брат, не кузен, не тато,
1: Моргана,
2: не син
1: Фрімена,
2: Моргана
1: та
2: Фрімена. Це зовсім інший актор. Його ви знаєте за роллю Більбо Бегінса або доктора Ватсона у серіалі «Шерлок».
1: У 1979 році народилася дуже крута співачка, яку звати Аліша Мур, але всі ми її знаємо як Пінк.
2: У 1989 році народився шведський діджей, якого звати Тім Берглінг, але всі ми його знаємо як Авічі.
1: Якщо день народження сьогодні у вас, ми вас вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Sportlife – новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
4: Справжній позашляховик Ineos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія AVT Bavaria. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
5: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаос на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобуд». Деталі на сайті «Анбуд.ua».
6: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу. Вигідні тарифи. Безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
0: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Великій Британії заборонено бризкати водою з калюжі на пішоходів. За це можуть оштрафувати.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: Зараз ми будемо пов'язувати сьогодення і історію в нашій спортивній, на нашій спортивній сторінці. Ну, дивись, з оцими всіма тривогами, які зараз відбуваються по всій Україні, вони достатньо довгі. Ці тури останні прем'єр-ліги нашої української футбольної, відповідно, вони були багаті не тільки на неочікувані там якісь рахунки на табло, чи якусь яскраву або не дуже яскраву гру, а й на кількість переривань матчів.
1: Логічно.
3: Через ось ці безпекові загрози там і тривоги, і все таке інше. Відповідно, матчі розтягуються. Мені стало цікаво, а скільки ж тривав найдовший футбольний матч? Ну, можна було знайти таку інформацію?
1: А немає ніякого обмеження по кількості доданого часу?
3: По доданому часу немає. Немає.
1: О!
3: Отже, давай розбиратися так. На сьогоднішній день матч четвертого туру між ЛНЗ та Вересом став найдовшим в історії української прем'єр-ліги.
1: Так.
3: Команди визначили переможця аж за 6 годин 45 хвилин.
1: Боже.
3: Ну, тобто вони почали грати, потім
1: тривога.
3: Вийшли, почали грати, тривога.
1: Слухай, тобто, як це важко.
3: Гру розпочали за графіком о 15:30, а от фінальний свисток пролунав аж о 22:00. Першу зупинку довелося зробити на 29-й хвилині зустрічі. Поновили матч через 20 хвилин. Наступна тривога застала гру на 78-й хвилині, і вона вже тривала майже 2 години.
1: Угу.
3: Розумієш?
1: Так.
3: А от тепер найцікавіше. Не тільки ж, ну це в нас така ситуація.
1: Ну,
3: так. В світі іноді зупиняли матчі, наприклад, погода.
1: Ну, може бути, так.
3: Дивись, в 2025 році, зовсім нещодавно,
1: так,
3: Бенфіка з Трубіним нашим Анатолієм грала проти Челсі на клубному чемпіонаті світу з футболу.
1: Так.
3: Проте гру перервав удар блискавки поблизу.
1: Ого-го.
3: Судді зупинили гру на 84-й хвилині, і це затримало її ще приблизно на 2 години.
1: Угу.
3: Під кінець основного рахунку, основного часу рахунок був нічийним, а от вже в додатковий час Челсі тоді не забивав у ворота Трубіна, як то кажуть, повну торбу. Сама зустріч закінчилася перемогою англійського клубу з рахунком 4-1, а загалом матч тривав майже 5 годин.
1: А, ну все одно не так довго.
3: Так. А от тепер давай переходити до абсолютного рекорду.
1: А ну.
3: Він встановлений аматорськими футболістами, непрофесійними. І зафіксований навіть у книзі рекордів Гіннеса.
1: Ага.
3: У Німеччині
1: так.
3: В 2019 році команди Вінтербах і Вальхальбен встановили світовий...
1: Вундеба!
3: Це, як, знаєш, звучить як, як його, заклинання у Володарі Персні. Встановили світовий рекорд у категорії «Найдовший футбольний матч». Вони грали 168 годин. Це дорівнює... 7 діб безперервної гри.
1: Хтось з гравців в декрет пішов? Чи що?
3: Загальний рахунок 1797 на 1830. Судили гру 30 суддів.
1: Ага.
3: В кожній команді було по 18 гравців.
1: Угу.
3: Поки одні грали, інші спали в наметах прямо поблизу газону, їли, проходили відновлення.
1: Блін, ну це дуже прикольно.
3: За такий марафон у середньому гравці пробігли по 100-120 кілометрів.
1: Ого.
3: Для більшого розуміння, в середньому команди забивали по 21 голу за годину. Загалом організаторам вдалося зібрати десятки тисяч євро на допомогу хворим дітям та інші соціальні проєкти.
1: Яка прекрасна історія. Дякую, що ти нам її розказав. Клас.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 23-27 градусів тепла. На сході сонячно, за вікнами 19-22 з позначкою плюс, на півдні чисте небо, відповідно буде сухо, а температурний максимум становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла, в цілому у Києві прогнозується хмарна погода. Метеорологи обіцяють 18-21 теплий градус без опадів.
0: Погода. Погода. на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: рекламу.
1: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон.
5: Деталі на mirson.ua.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
10: Скоро маски будуть зняті.
11: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Реклама на Авторадіо.
12: Соціальна реклама.
13: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
14: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
12: Соціальна реклама.
1: Ваша сім'я стала більшою. Партнер проєкту «Мамалак» та «Авторадіо» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має стати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
15: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
16: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
17: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Авторадіо.

0: Автомеханіки рулять
1: на Авторадіо.
0: Автоград для тих, хто знає.
1: Під капотом не просто двигун.
0: Вони розуміють, що де крутиться, чому стукає
1: і як це полагодити.
0: За підтримки партнерів проєкту Intercars Ukraine, провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО і компанії Bosch, світового виробника автозапчастин та обладнання.
2: Ну що, сьогодні вже другий день гри «Автомеханіки рулять». Зараз перевіримо, рулять чи не рулять. До речі, знаєш, що класно?
3: Що?
2: Що при реєстрації...
3: Що? Скажи негайно.
2: При реєстрації у грі наші слухачі вказують, хто вони, автомеханік чи автовласник.
3: Чи інший рід діяльності.
2: І чи інший рід діяльності. І це так круто, насправді. Ми можемо, по-перше, перевіряти, наскільки рулять автомеханіки.
3: Не просто знати, як людину звати, який її номер телефону. Нам в наступній грі я пропоную ще брати від людей паспортні дані. Та й взагалі
2: і
3: ми будемо в шоколаді.
2: Да, клас. Ну, сьогодні ми телефонуємо в центральну Україну, в прекрасне місто Кропивницький. З нами буде грати пан Роман, який є автовласником.
3: Романе, доброго ранку.
4: Доброго.
3: Ви автовласник якого авто?
4: У мене Kia Niro, електричка.
2: Можна навіть називати автоволодар, мені здається.
3: Або електрик.
2: Або електрик, да.
3: Романе, наскільки...
2: Два дивіла, це сила називається.
3: Наскільки добре ви вважаєте, що ви розбираєтеся в автомобілях?
2: От саме... Типа, якщо у вас щось зламалося, ви можете хоча б точно зрозуміти, що зламалося?
4: Ну, переважно більшість так, але сучасні автомобілі потребують більш детальне діагностування, тому...
2: Користуйтесь послугами СТО все ж таки, так? Зрозуміло. Ну, давайте. У нас задача дуже проста. У нас є одне запитання, три варіанти відповіді. Одна відповідно правильна, дві неправильні. Ваша задача – обрати правильну. Все логічно.
3: Але Роман звучить не як автовласник, а як автоексперт.
2: Або чуєш, автоволодар. Да? Так. Ну, автоволодар. Автоволодар перснів – це активкого Ауді.
3: Отже, Романе, увага, запитання.
2: Бум.
3: Що з наведеного спрощує процедуру налаштування та встановлення ременя ГРМ?
2: Господи!
3: Що?
4: Ще раз.
3: Що з наведеного, от я зараз вам три варіанти надам, спрощує процедуру налаштування і встановлення ременя ГРМ?
4: Добре, давайте.
3: Окей. Варіант А. Демонтаж свічок запалювання на бензинових ДВЗ або свічок розжарювання на дизельних ДВЗ. Це варіант один. Варіант Б. Демонтаж датчика розподільного валу. І варіант В. Демонтаж датчика колінчастого валу.
2: Відповідь 42, я вважаю. Так, ну, Романе, я в абсолютному зіро. У Діми є відповідь перед очима. Вся задача для вас.
4: Ну, давайте із того, що більш вирогідніше перший варіант. Але є трошки але.
3: Але є трошки
2: ну,
3: але.
2: Давайте визначайтеся вже так. Все,
4: да.
2: Обрали.
4: Чому але? Тому що в дизельному двигуні свічки розшарювання викрутиться ще той квест. Тому що вони закисають, обриваються, тому подібне. В бензиновому двигуні, да, буде легше крутити, прокручувати двигун. Але якщо дивитися на датчики розподільного валу і датчик колін валу, що вони там знаходять, ну, сумніваюся, що вони нам допоможуть, тому давайте перший варіант.
3: Якби ви бачили зараз наші обличчя, Романе, знаєте, у сучасної молоді є такий вираз, як «заваліть». Оце ми зараз
2: ми тут один одному запропонували, я звільнюсь, Дімка застреліться. Але відповідь, насправді, і наскільки ви праві, зараз будемо визначати не ми, а наш автоексперт. Давайте ж послухаємо, що він скаже.
5: Замінити ремінь ГРМ без демонтажу свічок спробувати можна, але це під силу хіба що такій сильній людині, як Олександр Усик. Для пересічного механіка демонтаж свічок запалювання або розжарювання є обов'язковим. Тоді обертати вали набагато легше, адже стиснене повітря в циліндрах не протидіє руху поршнів, а просто виходить через свічні отвори. Отже, правильна відповідь – А.
3: Ну і що тут додати? Абсолютно правильно! Зумнівів немає, Романе.
2: Ви дуже крутий.
3: Розірвали просто. Ви будете з наступного дня, я так розумію, завтра нашим автомобільним експертом. Ми вас вітаємо.
4: Добре,
2: телефонуйте. Підроботочка така дистанційна. Романе, дякуємо, залишайтеся з нами, розкажемо, де заберете свої подарунки. Нагадаємо, що кожного буднього дня о 8:40 ми граємо. Якщо ви хоча б на маленький міліметрик наблизитесь до рівня Романа, ви отримаєте подарунок, чайний набір і фірмові чашки, а наприкінці місяця

0: Отримаємо величезний, дуже крутий, повірте, подарунок від наших друзів і партнерів.
1: Ну, а взагалі ми дякуємо за те, що в нас ці подарунки є, нашим партнерам Intercars Ukraine та Bosch. Ну, а всіх інших, звичайно, запрошуємо на наш сайт Авторадіо.ua. Реєструйтеся в проєкті «Автомеханіки рулять». Будьте як Роман, який не тільки рулить, а ще й отримує свої подарунки.
0: 100%. Ну що, завтра нова гра.
2: Це була автогра «Автомеханіки рулять» на Авторадіо. Для автомеханіків за покликанням та справжніх профі. За підтримки партнерів проєкту «Intercars Ukraine», провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО і компанії Bosch, світового виробника автозапчастин та обладнання. Bosch. Винайдено для життя.
3: Реклама.
2: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
4: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
3: Реклама.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай кава завжди буде гарячою, а двигун – холодним.
1: Автопобажання на Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій

0: клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Кан святкує. 25 років буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файнатаун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
2: Деталі на finatown.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
5: На Авторадіо.
6: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
7: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
8: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
9: Шарай, перехоплення Вереса і Шарай, простріл. Нічого собі, який момент зараз для Вереса змарновано. Гонсалвіш, буде друга спроба і удар Чечера, але як же зараз не забиває Верес.
7: Пердута під передачу відкривається непогано. Під себе удар по воротах. Горох парирує, але є добивання. І що? Єлавічу забиває другий м'яч, але робить це з положення поза грою. А зараз Олександров, класне відкривання від нього. Її треба віддавати передачу. Не забиває зараз Баран. Розкішний момент, який створюють два гравці, які вийшли з лави для запасних. І... ну, це гольовий момент. Це треба забивати. Це момент, яких може вже не бути у цьому поєдинку.
6: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна хоче повернути переговорний процес до активної фази вже найближчими місяцями. Одним із можливих місць для нової зустрічі називають Нью-Йорк, де наприкінці вересня відбудеться Генеральна асамблея ООН. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розглядає вересень і жовтень як час для пошуку можливостей відновити діалог. Також не виключають тристоронні переговори за участю України, США та Росії. Остаточного рішення щодо формату зустрічі поки немає. Українська сторона сподівається, що переговорний процес вдасться реально запустити ще до початку холодної пори року.
2: Про транспорт.
1: У Києві після тривалої повітряної тривоги виникли серйозні проблеми з транспортом. На дорогах утворилися затори, а біля станції метро та на зупинках громадського транспорту зібралися великі черги людей. Через це кияни не можуть дістатися до потрібного місця. Прем'єр-міністр доручив терміново забезпечити належну роботу метро та закликав столичну владу швидко реагувати на ситуацію. Нові правила роботи метро і автобусів під час повітряних тривог мають запрацювати з 10 вересня. Вони передбачають різний режим роботи транспорту залежно від рівня небезпеки.
2: Про заяви.
1: Російське політичне керівництво поставило окупаційним військам новий дедлайн для захоплення всієї Донецької області – до кінця 2026 року. Водночас, за словами заступника керівника Офісу президента Павла Паліси, російські війська вважають цей термін нереалістичним і просять перенести його на 31 березня 2027 року. Паліси зазначив, що ці плани та причини їхнього невиконання обговорювалися під час зустрічі українського керівництва зі спецпосланцями президента США. Окремо говорили про нові реактивні дрони Росії. За словами Паліси, Україна вже працює над засобами їхнього перехоплення.
2: Про митницю.
1: Українські митники за 8 місяців виявили понад 7 тисяч порушень. У понад 3 тисячах випадків майно довелося тимчасово вилучити. Серед нього – промислові та продовольчі товари, транспортні засоби і валюта. Загальна вартість вилученого майна – понад 500 мільйонів гривень. До суду вже передали понад 4,5 тисячі справ. Загальна сума цих справ – більш як 2 мільярди гривень. Порівняно з минулим роком кількість порушень зросла на 17%. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 9 ранку.
3: Авторадіо. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Вмикай ранок на автоматі. Лови момент. Авторадіо.
1: Якщо хтось не знає, то Соловйова собачниця. В неї...
2: Собачиться з усіма.
1: Це раз. А по-друге, в неї міпс.
2: Міпс, так.
1: Це не мопс, це міпс. Я сам собачник, але в мене вдома киця.
2: Киця, так.
1: І я спостерігаю отаку історію і хочу запитати в тебе.
2: Так.
1: Ти, і навіть не дивлячись на те, що в тебе собака, але ж ти помічала, мабуть, 100%, що коли в котика... Так. Або в кішечки. Повна миска води. Так. Вона все одно лізе до відкритого крану.
2: Десь чула таке, що таке є, да.
1: Вчені з'ясували, чому. Вони
2: не довіряєш?
1: Нарешті дали відповідь на питання, яке хвилює людство вже 5000 років. Розумієш? В природі коти частіше надавали перевагу проточній воді.
2: Ну так, бо це безпечніше.
1: Яка могла здаватися свіжішою та безпечнішою.
2: 100%.
1: Тому не ганяйте котика. Вімкніть кран, заплатіть ті 70 гривень за куб тієї води.
2: А тепер же в два рази дорожче в Києві вода.
1: Так якраз там
2: 60, буде,
1: да, там 60 чи 70. Не жалійте для котика до халяри денег.
2: Ну, це ж котик, 100%. Ну. А для нас не жалійте, можливі ще 2 годинки послухати авторадіо Баранкове. Шоу триває, і ми рівно посередині.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо. Тобі

0: на Авторадіо.
1: Я, коротше, вирішила взагалі не припиняти цю тему і говорити в автодайджесті чисто про еліточку і все.
2: Ну, давай.
1: Про такі малодоступні, але дуже красиві і дорогі автівочки. І почнемо ми з Феррарі. Феррарі Люче, конкретно.
2: Феррарі Люче, ніж Ланос, так.
1: Люче набагато. Так от, перший серійний екземпляр цього електричного Феррарі, Феррарі Люче, який виглядає, як на мене, набагато гірше, ніж не електричні Феррарі, але це моя особиста думка. Ну, погодься, якась Тесла така.
2: Ну, щось геть зовсім типу іграшкове, моделька
1: Hot Wheels. Я теж так подумала. Коротше, її продали нарешті і продали на благодійному акціоні Sotheby's в Монтереї, це Каліфорнія, і ціна її досягла 40 мільйонів доларів. Який класний звук ти видав. Автомобіль, так як він перший серійний, він має назву, значить, Феррарі Люче Часіс Зіру.
2: Ага.
1: І він загалом став найдорожчим новим автомобілем, який коли-небудь було продано на аукціоні. Його придбав і навіть сказали, хто, уяви собі, американський, логічно, що мільярдер, і колекціонер Феррарі, якого звати Герберт Вертхайм, і навіть є прізвисько Гербі.
2: Ну, так.
1: Усі кошти від продажу спрямують на освітні програми для дітей від Феррарі Фундейшн.
2: А оце круто.
1: Да.
2: Оце круто. Скільки б воно не коштувало, як би воно
1: якщо
2: не виглядало.
1: Якщо він може,
2: там,
1: клас,
2: точно.
1: Супер. Проданий Люче відрізняється від звичайних машин, які внаслідку будуть робити для клієнтів. Це перше серійне шасі програми, оформлено підрозділом Феррарі TaylorMade. Автомобіль отримав унікальне перламутрове забарвлення із унікальною назвою. Мадреперла семіглос.
2: Мадреперла.
1: Мадреперла, да, як мати перлина. От мені так звучить мадреперла.
2: Мені геть зовсім по-іншому.
1: Спеціально
2: перла. Наша стільки цього в цій квартирі.
1: Може, вони і пішки несли до Монтере. Спеціально оздоблені салони, особливі колісні диски та гальмівні супорти. Це серійний Феррарі Люче. Ну, зараз відома ціна тільки на австралійському ринку. Конкретно там вже її поставили. Да? 715 тисяч доларів буде коштувати.
2: Ну, всього на всього.
1: Американських. Друга крута новинка – це Бентлі, яка створила свій найпотужніший автомобіль.
2: Так.
1: І вже потрошечки починає його показувати на різних площадках, але поки що заблюрену таку тачечку, скажімо так. Буде називатися ця модель Торкал. Я підозрюю, що наголос стоїть так. Ну, Торкал або Таркал. Значить, розкриваються нові подробиці про цей серійний електромобіль. Світова прем'єра запланована вже на найближчий час, 23 вересня 26-го року. Офіційно вони називають вже новинку найпотужнішим і найшвидшим за розгоном серійним Бентлі за всю історію марки, за попередніми даними. Двомоторна силова установка цього кросовера розвиватиме близько 850 конячок і до 100 кілометрів буде розганятися менш ніж за 3 секунди.
2: Ага.
1: А, до речі, до появи цієї найпотужнішої серійної моделі Бентлі залишався Continental GT Speed, да, оця. 771 конячка там була, а тут 850. Можеш собі уявити.
2: Да.
1: Повні характеристики технічні поки що не опубліковані, але виробник підтвердив головне, значить, оцю динаміку розгону і потужність. 634 кВт.
2: Ага.
1: Буде віддача двох електромоторів. Максимальну швидкість, за попередніми даними, електроніка буде обмежувати і на позначці 250 кілометрів на годину. Господи, за низько летіти. Компанія також обіцяє зберегти в цьому, не дивлячись на потужність, да, і електричність, усі оці штуки, за які люди люблять Бентлі. Не тільки там преміальний салон, тра-та-та.
2: За шильдик.
1: Плавність.
2: Вона... 250 кілометрів
1: але
2: на годину.
1: Плавно.
2: Але плавно.
1: Дуже плавно.
2: Плавно стікаєш просто вниз до педалічок.
1: Так що так, будуть гроші, купуйте собі або Бентлі, або Феррарі.
0: Автодайджест на Авторадіо.

0: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобуд. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
3: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Дизель запалюється від стиснення, а бензин – від іскри свічки запалювання. Тому дизельні двигуни економніші, але важчі та повільніші в розгоні.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: Зараз ми будемо пов'язувати сьогодення і історію в нашій спортивній, на нашій спортивній сторінці. Ну, дивись, з оцими всіма тривогами, які зараз відбуваються по всій Україні, вони достатньо довгі. Ці тури останні прем'єр-ліги нашої української футбольної, відповідно, вони були багаті не тільки на неочікувані там якісь рахунки на табло, чи якусь яскраву або не дуже яскраву гру, а й на кількість переривань матчів.
4: Логічно.
3: Через ось ці безпекові загрози, там, і тривоги, і все таке інше. Відповідно, матчі розтягуються. Мені стало цікаво, а скільки ж тривав найдовший футбольний матч? Ну, можна було знайти таку інформацію?
4: А немає ніякого обмеження по кількості доданого часу?
3: По доданому часу немає. Немає.
4: О!
3: Отже, давай розбиратися так. На сьогоднішній день матч четвертого туру між ЛНЗ та Вересом став найдовшим в історії української прем'єр-ліги.
4: Так.
3: Команди визначили переможця аж за 6 годин 45 хвилин.
4: Боже!
3: Ну, тобто вони почали грати, потім
4: тривога.
3: Вийшли, почали грати, тривога.
4: Слухай,
3: тобто,
4: як це важко?
3: Гру розпочали за графіком о 15:30, а от фінальний свисток пролунав аж о 22:00. Першу зупинку довелося зробити на 29-й хвилині зустрічі. Поновили матч через 20 хвилин. Наступна тривога застала гру на 78-й хвилині. І вона вже тривала майже 2 години.
4: Угу.
3: Розумієш?
4: Так.
3: А от тепер найцікавіше. Не тільки ж, ну це в нас така ситуація.
4: Ну, так.
3: В світі іноді зупиняли матчі, наприклад, погода.
4: Ну, може бути,
3: дивись, в 2025 році, зовсім нещодавно,
4: так,
3: Бенфіка з Трубіним нашим Анатолієм грала проти Челсі на клубному чемпіонаті світу з футболу.
4: Так.
3: Проте гру перервав удар блискавки поблизу.
4: Ого.
3: Судді зупинили гру на 84-й хвилині, і це затримало її ще приблизно на 2 години.
4: Угу.
3: Під кінець основного рахунку, основного часу рахунок був нічийним, а от вже в додатковий час Челсі тоді не забивав у ворота Трубіна, як то кажуть, повну торбу. Сама зустріч закінчилася перемогою англійського клубу з рахунком 4-1, а загалом матч тривав майже 5 годин.
4: А, ну все одно не так довго.
3: Так. А от тепер давай переходити до абсолютного рекорду.
4: А ну.
3: Він встановлений аматорськими футболістами, непрофесійними. І зафіксований навіть у книзі рекордів Гіннеса.
4: Ага.
3: У Німеччині
4: так.
3: В 2019 році команди Вінтербах і Вальхальбен встановили світовий...
4: Вундеба!
3: Це, як, знаєш, звучить як його, заклинання у Володарі Перснів. Встановили світовий рекорд у категорії «Найдовший футбольний матч». Вони грали 168 годин. Це дорівнює... 7 діб безперервної гри.
4: Хтось з гравців в декрет пішов? Чи що?
3: Загальний рахунок 1797 на 1830. Судили гру 30 суддів.
4: Ага.
3: В кожній команді було по 18 гравців.
4: Угу.
3: Поки одні грали, інші спали в наметах прямо поблизу газону, їли, проходили відновлення.
4: Блін, ну це дуже прикольно.
3: За
4: насправді.
3: Такий марафон у середньому гравці пробігли по 100-120 кілометрів.
4: Ого.
3: Для більшого розуміння, в середньому команди забивали по 21 голу за годину. Загалом організаторам вдалося зібрати десятки тисяч євро на допомогу хворим дітям та інші соціальні проєкти.
4: Яка прекрасна історія. Дякую, що ти нам її розказав. Клас.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 23-27 градусів тепла. На сході сонячно, за вікнами 19-22 з позначкою плюс, на півдні чисте небо, відповідно буде сухо, а температурний максимум становитиме 24 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла, в цілому у Києві прогнозується хмарна погода. Метеорологи обіцяють 18-21 тепла. Теплий градус без опадів.
0: Погода. Погода. на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
7: Реклама.
8: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
9: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
10: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
11: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
12: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
13: Скоро маски будуть зняті.
14: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
15: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення. Працівник, який зберігає роботу. Водій, який має маршрут. Магазин, який продовжує працювати. Громада, яка отримує податки. Країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Реклама на Авторадіо.
4: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: тому вони пристрої. Так і називаються. Руна.
1: Да, які це компанія представить. Отже, передусім очікується презентація 18-й. Телефонів. Да. iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, а також першого складаного смартфона Apple. Також американська компанія має представити свої нові моделі смарт-годинників. Їх також два. Це Apple Watch Series 12 і Apple Watch Ultra 4. Крім того, очікується дебют бездротових навушників AirPods 5. Далі, до кінця вересня, можливо, на 9 числа, але до кінця місяця, компанія також планує випустити в продаж нові комп'ютери Mac Mini, Mac Studio.
0: Ага.
1: Це моделі на процесорах M6, M5 Pro, M5 Max і M5 Ultra.
0: Так.
1: Їх вже анонсували наприкінці серпня. В Apple зазначили, що, наприклад, M5 Ultra наразі буде найпотужніший чіп, відповідно, найпотужніший комп'ютер. Ціни на нові комп'ютери стартуватимуть, слухай, дешевше, ніж iPhone, від 900 доларів.
0: Да. Ну, слухай, дуже я здивований.
1: Тим
0: можливо,
1: більше, що я читала, що оці всі...
0: Можливо, прям... вони одиничку попереду пропустили.
1: Можливо. Бо і дійсно, 1500-1600 доларів я чула про Pro і про Max 18. Да.
0: Так.
1: Ну так, завтра вже буде ця презентація. Якщо там буде щось карколомно цікаве і незвичне, ми вам обов'язково пізніше розкажемо. Да. А поки чекаємо на
0: завтра.
1: А так не
0: будемо.
1: Ні, так не будемо. Ранок на автоматі.
2: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений.

0: золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
3: Чуєш? У Кан ювілей 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
4: А розстрочка є?
3: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
5: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
6: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Гангста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
7: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. НЦКМ. Квитки на artlive.van.
8: Живий звук.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: США розглядають можливість зменшити напруження між Україною та Росією протягом зими. Йдеться про кроки, які могли б не допустити значного загострення бойових дій та водночас допомогти відновити переговори про мир. Президент Володимир Зеленський розповів, що після зустрічей американських представників із російською стороною з'явилися нові ідеї. Серед них – можливі домовленості щодо енергетичних об'єктів, зернових поставок, а також експорту нафти й газу. Україна готова обговорювати такі кроки, якщо вони наближатимуть сторони до миру.
2: Про виплати.
1: Понад 380 тисяч родин у прифронтових громадах отримають одноразову допомогу в розмірі 19 тисяч 400 гривень. Гроші можна буде витратити на власний розсуд. Наприклад, на паливо, теплий одяг, оплату комунальних послуг або інші потреби, пов'язані з підготовкою до опалювального сезону. Допомога передбачена для 11 категорій громадян. Подати заяву можна до 30 жовтня.
2: Про ініціативи.
1: До кінця цього року зустрічі у форматі «Рамштайн» і програма «ПОЛ» будуть зосереджені на фінансуванні оборонних пакетів, які вже погодили Сполучені Штати. Йдеться про озброєння, необхідне Україні насамперед для протиповітряної оборони та захисту від російських атак. Американська сторона готова постачати це озброєння. Але тепер партнери мають забезпечити його фінансування. До програми можуть долучатися європейські країни НАТО, Канада та інші партнери Альянсу. Свої внески вже зробили Австралія, Нова Зеландія та Японія. Окремо Україна отримує додаткові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот». Водночас українська сторона наголошує, нинішніх запасів перехоплювачів недостатньо.
2: Про пошук.
1: Українські та польські фахівці завершили черговий етап пошуків рештків людей, які загинули під час Другої світової війни на території колишнього села Пужники на Тернопільщині. Роботи тривали 6 днів, однак масового поховання цього разу не знайшли. Пошуки найімовірніше продовжать наступного року. Це вже другий етап робіт, під час якого не вдалося виявити масове поховання. Під час першої експедиції навесні 2025 року фахівці знайшли останки 42 людей. Їх зараз досліджують у Польщі. Зокрема, проводять ДНК-аналіз, щоб встановити особи загиблих. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Після роботи не про роботу.
3: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
3: Багато місця в авто не займаємо, просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо. Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
4: 10 ранку.

0: Ранок на автоматі. Відчуй ритм нового дня. Авторадіо.
1: Слухай, я от чомусь згадую, зараз то я дорослий, і в мене ранок починається з того, що я матюкаюсь і збираюсь на роботу. А коли я був малий, зранку ж показували завжди мультики.
2: А особливо в неділю.
1: Та й в будні дні показували, і поки ти збираєшся, або там мама готує тобі сніданок, ти вже, типу, заряджений позитивом.
2: Клас.
1: І я іноді зараз навіть дозволяю собі переглядати якісь старі там піксарівські або діснеївські мультики. Ну, таке, знаєш, відчуття ностальгії. Але знайшов інфу, що всі ці студії готують продовження моїх улюблених мультиків.
2: Ой, клас, ну давай.
1: І взагалі багато чого цікавого. Ну, от дивись, наприклад, компанія Pixar. Вони показали нові матеріали майбутнього мультфільму, який має назву «Гатто. 9 життів Неро». Що б це не означало? Примарний ринок. Це те, що ось найближчим часом в них буде виходити. Суперсімейка 3. Коко 2.
2: О, це про
1: бабусю. Типу, продовження і продовження. А Walt Disney Animation готує нам і «Крижане серце 3», і «Зоотрополіс 3», і новий оригінальний мультфільм під назвою «Глина». Я навіть не знаю, що воно таке. І «Чарокрай. Королівство магії». Я то пам'ятаю Уолта Діснея виключно через там якогось Мікі Мауса.
2: Русалочку.
1: Да, русалонька. А тепер, бачиш, все це переростає
2: це
1: в якусь таку цілу імперію.
2: Справді.
1: І мені дуже кльово від тієї думки, що в нинішніх дітей маленьких, геть зовсім, є такий величезний вибір того контенту. Бо в нашому дитинстві ми
2: не було багато.
1: Могли дивитись тільки...
2: Але все ж таки, згадаю ці серіали. Чіп і Дейл, Чорний плащ,
1: Як це
2: Зіг-зак,
1: Маккряк.
2: Це були, називалися...
1: Качіні історії.
2: А ще були якісь дивана віража.
1: Да, було таке.
2: Коротше, класно теж було. Знаєш, що в цьому, о тому, що ти розказав найкраще, що в нашому буремному і абсолютно дебільному світі ще є діти. Оце круто,
1: так.
2: І що в них є мультики? Ну, не про мультики, чесно, а про доросле серйозне кіно, навіть дещо артхаус, не будемо говорити з вами в рубриці «На дивані», вже дуже скоро дочекайтесь.
0: Ранок на автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: На дивані. Твій гід домашніх розваг.
1: 2 вересня розпочався і до 12 вересня буде тривати Венеційський кінофестиваль.
2: Так.
1: Давай швидесенько взагалі, що там відбувається. Значить, відбувається це перш за все де? В Венеції, не повірите.
2: Неочікувано.
1: На острові Лідо. Головою журі цього року стала американська акторка та більш нам відома як акторка, але вона і режисерка Мегі Джиленхол, та сама сестра Джейка Джиленхола.
2: Так.
1: Фільмом, який відкривав цей фестиваль, стала драма «Чорнила» мого найулюбленішого в світі режисера Дені Бойла, якого ви можете знати як режисера фільму «Пляж», наприклад, або усіх частин 28 чогось там по тому, да? Починаючи з днів, потім тижнів там,
2: так,
1: і т.д. І почесно нагороду просто за внесок у кінематограф цього року отримав Джордж Клуні. Але я не про це детально хотіла поговорити, а про ті прем'єри Венеційського кінофестивалю, які там відбулися. Тому що практика показує, це пряма дорога на Оскар.
2: О-о-о.
1: І почнемо ми з фільму під назвою «Prime Time». В головній ролі там Роберт Паттінсон. І розповідає цей фільм про дуже суперечливе телешоу, яке виходило в Америці на якомусь там телеканалі в 2000-х роках. І називалося, це було реаліті, яке називалося «Спіймати хижака», «Catch the Predator». Коротше, в прямому ефірі там полювали на злочинців. Я навіть не знала, що таке було.
2: Серйозно? Прикольно.
1: Да, от прям шукали так. Кінокритики впевнені, що, скоріш за все, Паттінсон за цей фільм отримає свій перший Оскар. Або хоча б номінацію. Так?
2: Так.
1: Друга. Напружена психологічна драма від режисера Флоріана Зеллера. Це та людина, яка знімала «Батько». Пам'ятаєш цей фільм із Ганнібалом Лектором? Як звати цього актора? Як звати?
2: Ентоні Хопкінс.
1: Ентоні Хопкінс. Та,
2: хто молодець?
1: Точно.
2: Ентоні Хопкінс і я.
1: Але тут в головній ролі дуже красивий, харизматичний і крутий актор Хав'єр Бардем. Ну, а де Бардем, то там, звісно, і Пенелопа Круз. Про що? Архітектор отримає секретне замовлення від техномільярдера звести розкішний бункер на випадок кінця світу. Але, типа, добре грошей заробити,
2: так.
1: Але працюючи над проєктом, архітектор та його дружина розуміють, що це не просто забаганка мільярдера, а він просто тупо щось знає. А інші люди цього не знають. Дуже вчасна і актуальна картина.
2: Дякую.
1: Правда? Так, японська кіношка від майстра японського кіно Хірокадзу Кореді.
2: Будь здорова.
1: Дякую. Значить, має назву «Озирний». Це екранізація знаменитої японської веб-манги про двох дівчат-підлітків. Одна з них впевнена, друга, відповідно, сором'язлива.
2: Так.
1: Вони люблять малювати, дружать, і всі в них добре. А взагалі оцей режисер Хірокадзу Кореді вважається майстром розкривання тонкощів людських стосунків.
2: Ага.
1: От. Судячи з кадрів цього фільму, це прям ранні підлітки, там років 12 їм на вигляд. Четверта прем'єра – це фільм південно-корейського режисера Лі Чхандона. А отут, кажи мені, будь здорова. Має назву, можливо, «Любов». Історія така, дві пари перетинаються під час зйомок документальної стрічки, і ця зустріч змушує кожного з них відкрити таємниці про партнерів і про себе. Ну, якась драма. Ну, і нарешті фільм «Відкриття». Біографічна драма Дені Бойла під назвою «Чорнило», яка розповідає про Руперта Мердока. Руперт Мердок, хто це? Це медіамагнат світовий. Людина.
2: Це «Зесан»?
1: «Зесан» і не тільки, але починалося все саме з «Зесан». Да? І все це розповідає, як звичайна, скажімо так, газетенка стала тим, що повністю змінила взагалі підход до медіа в усьому світі. Я дуже люблю драми, чесно, якісні такі трилери і драми. Судячи з того, що я прочитала про ці всі фільми, подивилася трейлери, це прям дуже крута програма, і будемо сподіватися, що і «Оскар» наступного 27-го року також буде крутий. А ви поки що готуйтеся, тому що все це поступово буде з'являтися в кінотеатрах.
0: На дивані. Твій гід домашніх розваг.

0: удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобуд». Деталі на сайті «Анбуд.UA».
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
5: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
6: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у Київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова Captive Soul, 3 жовтня, МВЦ, Київ. Квитки вже у продажу.
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фуд кор, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Нідерландах велосипедист у багатьох ситуаціях має пріоритет перед автомобілем.
0: Автофакти на Авторадио.

0: Заголовки.
1: Хотів би я сказати, що нескінченні на честь вісімки сьогоднішньої, але знову ж таки рівно по два. Заголовка у нас Соловйової.
2: Але рубрика нескінченна, їй реально вже років 10 плюс, мені здається. Ну погнали, в мене перше про страшне. Боротьба за спасіння бананів виходить з-під контролю.
1: Виходить з ринку боротьба. У Китаї відкрили салони, де людей просто чухають.
2: Ой, клас! Так це ж прикольно, ну, насправді. Так, в мене далі заголовок, який є 100% правдою. Що потрібно мати на кухні, аби готувати, підстрибуючи від щастя? Тертушка та пляшка!
1: В принципі, другий елемент твого заголовку, він може брати участь в будь-якій кімнаті, щоб стало трішечки веселіше. Стадо корів увірвалося на футбольний матч у Мексиці і розігнало гравців.
2: Я думала, буде і перемогло. Ну а що, є деякі відомі нам команди, яким би не завадила така суперницька історія. Це були заголовки, їдемо далі.
0: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 23-27 градусів тепла. На сході сонячно, за вікнами 19-22 з позначкою плюс, на півдні чисте небо, відповідно буде сухо, а температурний максимум становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла, в цілому у Києві прогнозується хмарна погода. Метеорологи обіцяють 18-21 теплий градус без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама.
1: Нехай улюблена пісня починається саме тоді, коли треба.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедур лікування. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-85-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-
3: Україну увертається.
0: Тож скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті.
6: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
8: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
9: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
10: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
13: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
11: Соціальна реклама.
14: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
15: Та які поради найважливіші для нових батьків?
14: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
15: на Авторадіо.
14: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
15: Деталі на babynews.com.ua.
14: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
16: Реклама.
17: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
16: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
18: Не є лікарським засобом. Реклама.
10: Авторадіо.

0: автоматія. На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: В цьому все, ми пішли готуватися до середи. Вас просимо бути в безпеці по максимуму, наскільки це можливо. Оцінюйте рівень ризику і намагайтеся поводитись максимально адекватно. Ми вас дуже просимо. Знаєш, хоча б не додавати ризику. Дотримуватись правил дорожнього руху, не сваритися особливо ні з ким.
2: Не підходити до дуже великого здоровезного хлопця і казати, що він некрасивий.
1: Да, скажіть краще, що він красивий, тоді, можливо, сталося щось романтичне.
2: Скажіть своїй дружині, що смачно.
1: Взагалі, скажіть комусь щось хороше, тому що дійсно, психологічний стан українців зараз на самому дні знаходиться. І якщо є можливість трошечки когось підтримати, було б круто. Принаймні, гірше не треба нікому робити. На цьому все. Діма Ігорев.
2: Катерина Соловйова.
1: Почуємось завтра о 7 ранку.
0: Ранок на автоматі.
3: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файна Таун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у вересні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
1: Деталі на fainataun.com.ua.
3: Файна Таун. Живий квартал.
4: 11 вересня Філдс Гарден, ВДНГ, Саша Чемеров наживо з улюбленими хітами «З гори вниз», «Кохання до смерті», «Крики» та іншими піснями. Потужний живий звук, щира лірика і атмосфера українського року, що змушує відчувати кожне слово. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
5: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlife.van. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
6: На Авторадіо.
7: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
8: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
9: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
10: Удар зараз! Розкішний удар від Мачелюка. Він під поперечку м'яч відправляє і сейвить горох. Хороший момент. Це був подача від Гонсалвеша. Удар! Верес! Забиває! Рівненський Верес! Нічого собі! І знаходять вони ось цей моментик. Моментик, після якого господарі поля виходять уперед. Олег Шандрук несамовито радіє, але в той самий момент сам себе зупиняє і звертається до своєї команди і, мовляв, концентрація, хлопці, концентрація.
11: Номер 27 не знаходився в положенні поза грою. Рішення – гол.
8: Ну, ви почули зараз голос головного арбітра цього поєдинку. Це Роман Блаватський, який, в принципі, продублював те, що я сказав, побачивши цей момент, цей повтор. Тому Зоря забуває ворота рівненського Вереса.
7: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
12: Open up your eyes.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна готує нові зустрічі з міжнародними партнерами щодо спільної антибалістичної програми «Фрея». Йдеться про розробку засобів, які мають допомогти захищати країну від балістичних ракет. Президент Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом відбудуться переговори на рівні держав і компаній, які беруть участь у програмі. Паралельно Україна розвиває власні далекобійні можливості, щоб завдавати ударів по цілях на значній відстані. Результати цієї роботи розглянуть на ставці Верховного головнокомандувача. Також влада очікує, що попередні рішення щодо боротьби з російськими ударними дронами та прискорення виробництва зброї будуть виконані у повному обсязі.
2: Про Умань.
1: В Умані вже перебувають понад 7 тисяч хасидів, які приїхали з різних країн світу на святкування юдейського нового року – Рош Гашана. Паломники кажуть, що приїздять сюди насамперед для молитви та духовного відновлення. Основні святкування розпочнуться 11 вересня. Тим часом місто активно готується до великої кількості гостей. Паломники купують сім-карти, продукти та облаштовуються у своїх районах. Для тих, хто не має можливості витрачати гроші на їжу, працює безкоштовна їдальня. Одночасно там можуть годувати до 12 тисяч людей.
2: Про війну.
1: Німеччина, Франція та Польща заявили, що продовжать підтримувати Україну до досягнення справедливого і тривалого миру. Країни обіцяють військову допомогу, фінансування, необхідне обладнання та підтримку українського виробництва зброї. Також вони планують посилити санкції проти Росії. Зокрема, тиснутимуть на її енергетичний сектор, фінансову систему та військову промисловість. Окремо три країни працюватимуть над гарантіями безпеки для нашої держави та зміцненням оборони Європи.
2: Про опитування.
1: Близько 71% українців вважають себе щасливими попри повномасштабну війну. Такі результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. 31% людей назвали себе однозначно щасливими, ще 40% відповіли, що скоріше щасливі, нещасливими себе вважають 16% опитаних. При цьому ще 11% не змогли однозначно визначитися. В інституті зазначають, що порівняно з кінцем минулого року показник майже не змінився. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 7 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 17 актових записів про народження. З них 10 хлопчиків та 7 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, батьки самостійно обирають ім'я дитині. Водночас кількість імен не може бути більшою, ніж 2, якщо інше не передбачено традиціями національної меншини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним. Турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор – лактозу. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молочко. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або у минулому році, реєструйтесь на babynews.com.ua і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш 30 вересня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Baby News» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Тільки прокинувся і давай скролити новини чи шукати бадьору музику?
3: Навіщо?
0: Катя та Діма вже зібрали тобі в дорогу ідеальний сніданок з актуальних новин, гумору і топових хітів. Вмикай ранок на автоматі по будням
3: з 7 до 11
0: на Авторадіо і заряджай свій день до повного. Ранок на автоматі.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: в Україні 11 година.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо хочете романтики, але формат вечеря при свічках уже трохи набрид, їдьте в Ахтовський каньйон. Тут і краєвиди будуть, і спільна пригода, і шанс дізнатися, хто з вас фізично сильніша. Ахтовський каньйон – це величезна скеляста долина біля села Ахтове, через яку протікає річка Мертвовод. Він займає понад 250 гектарів. Це приблизно як 350 футбольних полів. І найцікавіше, все це виникло посеред звичайного степу. Навколо поля, трава, а потім раптом гранітні скелі, кам'яні брили і річка десь унизу. Місцеві скелі сформувалися приблизно 2 мільярди років тому. Що тут робити? Насамперед гуляти і дивитися на краєвиди. Можна пройтися верхньою частиною каньйону і побачити Мертвовод з висоти, а можна спуститися ближче до річки. Скелі місцями сягають десятків метрів, тому панорами тут справді вражаюсь. А ще варто заїхати до Арбузинського каньйону, який знаходиться неподалік. Він менший за Ахтовський, але має зовсім інший характер. Замість високих стрімких стін – величезні округлі валуни, між якими можна гуляти. До речі, у каньйону є і своя містична атмосфера. Річка Мертвовод має давню назву Екзасемпей, яку пов'язують зі значенням «мертва вода». Неочікувано, правда? А навколо походження цієї назви існують кілька легенд – від історії про скіфів до козацьких часів. А якщо захочеться продовжити маршрут, неподалік є Трикрацький ліс з віковими дубами. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стилобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
3: 8 вересня все світ виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. Все світ. 8 вересня. Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт UA. Живий звук.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Світловідбивний екран під лобовим склом реально працює. Він може суттєво зменшити нагрів передньої панелі та керма. У спеку це особливо помітно, бо темна панель авто на сонці може нагріватися до 80 градусів за Цельсієм. І саме тому керма та пластику іноді буквально неможливо торкнутися.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 23-27 градусів тепла. На сході сонячно, за вікнами 19-22 з позначкою плюс, на півдні чисте небо, відповідно буде сухо, а температурний максимум становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла, в цілому у Києві прогнозується хмарна погода. Метеорологи обіцяють 18-21 теплий градус без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Нехай улюблена пісня починається саме тоді, коли треба.
5: Автопобажання на Авторадіо.
4: Авторадіо. Твій рух вперед.
6: Реклама на Авторадіо.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Одна. Кожен мох посеред вулиці. То ти сказилась.
10: Значить, будеш працювати під прикриттям.
11: Я?
12: Але цього разу все стало особистим.
13: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
12: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
14: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
6: Реклама на Авторадіо.
4: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
15: Тоді вам
4: до нас. Автомеханіки рулять
15: на Авторадіо.
4: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
15: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
4: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
15: подарунки від наших партнерів проєкту.
4: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
15: Реклама.
4: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
15: Реклама.
16: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
17: Олена з Кропивницького запитує.
18: Не працює підігрів сидінь. На що звернути увагу і як відремонтувати?
17: Відповідає Руслан Алфімов.
19: Проблеми з підігрівом сидінь узимку доволі поширена ситуація. Давайте поговоримо про основні причини та способи їх усунення. Перше, перегорів запобіжник. Підігрів сидінь має окремий запобіжник, і якщо підігрів не працює зовсім, то почніть з перевірки запобіжника. Його можна знайти за схемою в інструкції до автомобіля. Друге, пошкодження електропроводки. Якщо запобіжник цілий, то треба дивитися проводку. Буває, з'являються обриви або поганий контакт. Це може трапитися через механічне пошкодження, наприклад, під час прибирання салону або постійні рухи сидіння. Третє. Несправність кнопки або боку керування. У деяких випадках кнопка ввімкнення або модуль керування підігрівом сидінь можуть вийти з ладу. Якщо проводка справна, то зверніть увагу на цей компонент. Четверте. Несправність нагрівальних елементів. З часом нагрівальні елементи в сидінні можуть зношуватися або перегорати. Якщо тепло не відчувається на деяких ділянках сидіння, це може свідчити про пошкодження нагрівального елементу. У цьому випадку ремонт або заміна елемента. Тож, як уникнути подібних проблем у майбутньому? Не перенавантажуйте сидіння з підігрівом надмірною вагою. Не ставайте колінами. А також не ставте гострі предмети, щоб уникнути пошкодження нагрівальних елементів. А під час прибирання салону або регулювання сидінь, будьте обережними, щоб не пошкодити проводку.
16: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: фати.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай жоден голуб не обере саме ваше авто.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій

0: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. МЦКМ. Квитки на artlive.van.
1: Живий звук.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Цієї ночі ворог використав балістичні та крилаті ракети, протикорабельні ракети і ударні дрони. У Києві та області пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура. Відомо про поранених і загиблих. У різних регіонах були удари по критичній інфраструктурі, ринку та інших об'єктах. Також Росія атакувала пасажирський потяг «Київ-Суми». Його завчасно зупинили, а людей евакуювали. Загалом із поїзда вивезли 90 пасажирів. За словами президента Володимира Зеленського, українські військові вночі збили 175 повітряних цілей. Водночас найскладнішою залишається боротьба з балістичними ракетами.
2: Про енергетику.
1: В Україні через російські удари з'явилися нові знеструмлення. Без електрики залишилися споживачі у Києві та Сумській, Донецькій, Вінницькій, Запорізькій і Київській областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи. Водночас фахівці відновили зовнішнє електропостачання Запорізької атомної електростанції. Вона була повністю відключена від енергомережі з 20 серпня. Українців закликають перенести активне використання електрики на період із 11 до 15 години, коли сонячні електростанції працюють найефективніше.
2: Про актуальне.
1: Велика Британія виділяє 100 мільйонів фунтів стерлінгів на посилення протиповітряної оборони України напередодні зими. До нового пакету увійдуть ракети-перехоплювачі для систем «Петріот», артилерійські снаряди великого калібру та безпілотники. Озброєння передадуть через механізм «ПОЛ», за яким союзники закуповують американську зброю для України. Британська влада планує поставити ракети та інше обладнання ще до початку зими. Це має допомогти захистити цивільних, критичну інфраструктуру та українських військових від російських атак.
2: Про заборони.
1: Латвія планує з наступного року повністю припинити міжнародні пасажирські автобусні перевезення до Росії та Білорусі. Заборона стосуватиметься також транзитних рейсів через територію Латвії. Нині діє лише один регулярний маршрут – із Риги до Москви. Його дозвіл чинний до 9 січня 2027 року, але продовжувати його не планують. Водночас у Латвії визнають, що повністю зупинити такі поїздки буде складно. Пасажири можуть користуватися маршрутами через Естонію та Литву або мікроавтобусами. За перше півріччя цим маршрутом до Москви скористалися понад 9 тисяч людей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 7 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 17 актових записів про народження. З них 10 хлопчиків та 7 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, батьки самостійно обирають ім'я дитині. Водночас кількість імен не може бути більшою, ніж 2, якщо інше не передбачено традиціями національної меншини. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам. І от іще. Молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним. Турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор – лактозу. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молочко. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або у минулому році, реєструйтесь на babynews.com.ua і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш 30 вересня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Baby News» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
0: 12-та година.

0: нові місця
1: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
2: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо ви любите подорожі, після яких ноги відпадають, але є що розповісти друзям, записуйте Кременець. Кременець – це місто на Тернопільщині, де на одну вулиці може пропасти кілька церков. Під містом заховані старовинні підземелля, а за 20 хвилин від центру можна опинитися серед гір. Почати прогулянку варто із старого центру. Колись тут була ринкова площа. А саме місто мало магдебурзьке право. Ратуша до наших днів не збереглася, зате залишилися старовинні будинки та храми. І от церков у Кременці справді багато. Йдеш вулицею, бачиш один купол. Повертаєш голову – другий. Повертаєш в іншу сторону – і знову церква. Головне, щоб голова від таких обертів не закружилася. Далі – францисканський монастир і Миколаївський собор. Тут можна піднятися на дзвіницю, але горі на вас чекає краєвид на місто. А якщо хочеться вже втекти від цивілізації, вирушайте в національний парк Кременський. Гори. Тут є маршрути до Дівочих скель, скель Словецького та Вовчої гори. А ще в Кременці є частина Дуги Струви, об'єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це система геодезичних пунктів, яка колись допомагала з величезною точністю визначити параметри землі. І після всіх цих підйомів час поїсти. У Кременці раді спробувати місцеві страви. Борщ із вишнями та вареники з гречаного борошна. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
1: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
1: Кам святкує 25 років, буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файнатаун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кам.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файнатаун. Салют на 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
5: «Спортлайф» дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Що може бути кращим за біфбургер?
7: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
6: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
8: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня в Київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
9: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
10: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
9: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найпопулярніший колір автомобілів у світі – білий.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 23-27 градусів тепла. На сході сонячно, за вікнами 19-22 з позначкою плюс, на півдні чисте небо, відповідно буде сухо, а температурний максимум становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла, в цілому у Києві прогнозується хмарна погода. Метеорологи обіцяють 18-21 теплий градус без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті.
7: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон.
9: Деталі на mirson.ua.
10: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
1: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.
1: Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.

0: 11 вересня Fields Garden, ВДНГ, Саша Чемеров наживо з улюбленими хітами «З гори вниз», «Кохання до смерті», «Крики» та іншими піснями. Потужний живий звук, щира лірика і атмосфера українського року, що змушує відчувати кожне слово. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
1: 8 вересня «Сет Світ» виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет Світ» 8 вересня, літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
2: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlive.van. Живий звук.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: На Авторадіо.
5: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
6: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
7: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
8: Шарай, перехоплення Вереса і Шарай, простріл. Нічого собі, який момент зараз для Вереса змарновано. Гонсалвіш, буде друга спроба і удар Чечера, але як же зараз не забиває Верес.
9: Пердута під передачу відкривається непогано. Під себе удар по воротах. Горох парирує, але є добивання. І що? Єлавіч забиває другий м'яч, але робить це з положення поза грою.
10: А зараз Олександров. Класне відкривання від нього. І треба віддавати передачу. Не забиває зараз Баран. Розкішний момент, який створюють два гравці, які вийшли з лави для запасних. І... ну, це гольовий момент. Це треба забивати. Це момент, яких може вже не бути у цьому поєдинку.
11: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом

0: вам. Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Даліна Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні найближчими днями може зрости вартість бензину та дизельного пального. За прогнозом експерта паливного ринку Сергія Куюна, до кінця наступного тижня ціни можуть додати близько 3 гривень за літр. Нині середня ціна бензину А95 становить близько 83 гривень 76 копійок, а дизеля – 94 гривні. Причина можливого подорожчання – різкий стрибок цін на нафтопродукти у світі. Вони вже перевищили 1400 доларів за тонну. Це найвищий рівень від початку року.
2: Про бюджет.
1: Європейська комісія закликала міжнародних партнерів збільшити фінансову підтримку України через майбутній дефіцит бюджету. У ЄС наводять приклад Норвегії, яка пообіцяла надати Україні близько 9 мільярдів доларів допомоги у наступному році. Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, цього року дефіцит українського бюджету може сягнути 27 мільярдів доларів. У Єврокомісії наголошують, додаткові кошти потрібні як для бюджету, так і для оборони, особливо на тлі російських атак та втрати важливих експортних доходів. Водночас у ЄС поки не підтвердили можливість пришвидшити виплати за заплановою позикою Україні на 90 мільярдів євро.
2: Про кордони.
1: Фінляндія завершила будівництво 200-кілометрової огорожі на кордоні з Росією. Паркан заввишки понад 4 метри обладнаний системами спостереження. Будівництво тривало з березня 2023 року. У фінському уряді заявляють, що огорожа необхідна через зміну безпекової ситуації у Європі. Водночас усі 8 пасажирських пунктів пропуску на кордоні з Росією залишаються закритими. У Фінляндії пояснюють це загрозою організованого потоку мігрантів із третіх країн.
2: Про спеку.
1: Сильна спека та посуха серйозно пошкодили виноградники Франції. Цьогоріч країна може отримати менше 3,4 мільярда літрів вина. Якщо прогноз справдиться, це буде найменший урожай із 1957 року. Через спеку ягоди отримали сонячні опіки, зморщилися та почали швидше дозрівати. Тому багато виноробів розпочали збір ще в серпні. Найскладніша ситуація у Шампані. Там урожай може скоротитися приблизно вдвічі. Виноград збирали якомога швидше, щоб через спеку ягоди не стали надто солодкими. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 7 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 17 актових записів про народження. З них 10 хлопчиків та 7 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, батьки самостійно обирають ім'я дитині. Водночас кількість імен не може бути більшою, ніж 2, якщо інше не передбачено традиціями національної меншини. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам. І от іще. Молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним. Турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор – лактозу. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молочко. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або у минулому році, реєструйтесь на babynews.com.ua і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш 30 вересня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Baby News» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 13 година.

0: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: Канн святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
3: Канн святкує. «Республіка» дарує.
5: Деталі на republika.kyiv.ua.
6: Що може бути кращим за біф-бургер?
7: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
6: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер.
5: Деталі на Хезбургер.ua.
8: Хезбургер! Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
9: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба – все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Toyota Corolla – найпродаваніша модель автомобіля в історії. Понад 50 мільйонів проданих авто.
0: Автофакти на Авторадіо. You're the one that has to walk through it.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 23-27 градусів тепла. На сході сонячно, за вікнами 19-22 з позначкою плюс, на півдні чисте небо, відповідно буде сухо, а температурний максимум становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла, в цілому у Києві прогнозується хмарна погода. Метеорологи обіцяють 18-21 теплий градус без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська – а ціна народна.
4: Реклама.
5: Нехай попереду завжди їде той, хто знає хорошу дорогу і не любить різко гальмувати.
6: Автопобажання на Авторадіо.
7: Авторадіо. Твій рух вперед.
8: Реклама на Авторадіо.
9: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
8: Реклама на Авторадіо.
10: Соціальна реклама.
11: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
12: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
10: Соціальна реклама.
13: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
14: Тоді вам
13: до нас. Автомеханіки рулять
14: на Авторадіо.
13: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
14: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
13: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
14: подарунки від наших партнерів проєкту.
13: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
14: Реклама.
13: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
14: Реклама.
6: Авторадіо.
7: Авторадіо. Твій рух вперед.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.

0: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріал та Босфорус Девелопмент. У ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріал. Будуємо як по нотах.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в Інстаграм. 73-й SOFUA.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна готова до компромісів у питанні енергетики, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, питання припинення ударів по енергетичній та експортній інфраструктурі можуть стати частиною порядку денного наступної тристоронньої зустрічі України, США та Росії. Серед можливих майданчиків – Швейцарія, Туреччина та Об'єднані Арабські Емірати. Україна також наполягатиме на збільшенні кількості обмінів полоненими та їхньому пришвидшенні. Водночас Зеленський розраховує зустрітись із Дональдом Трампом у 20-х числах вересня. Однією з ключових тем переговорів має стати постачання Україні антибалістичних ракет.
2: Про столицю.
1: У Києві триває ліквідація наслідків російської атаки. Як повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський, внаслідок ворожого удару пошкоджено понад півсотні об'єктів. Житлові будинки, гуртожиток, територію школи, магазини, АЗС та підприємства з виробництва борошна. У столиці загинули троє людей, кількість постраждалих зростає. Вранці і в день російські війська запускають реактивні БПЛА. Медики виїжджали у Шевченківські та Солом'янські райони. Ударним дроном ворог влучив будівлю одного з телеканалів. Там постраждали працівники.
2: Про санкції.
1: Латвія планує запровадити 300-відсоткове мито на зерно та продукти його переробки з Росії та Білорусі. Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кульбергс заявив, що країна хоче узгодити такі обмеження з Естонією та Литвою, щоб російське зерно не використовувало інфраструктуру Балтії. Також Латвія планує посилити перевірки транзитних вантажів і за участі українських фахівців встановлювати походження зерна. Зокрема, прагнуть не допустити продукцію з тимчасово окупованих Росією українських територій.
2: Про рейтинги.
1: Українська тенісистка Марта Костюк уперше в кар'єрі увійде до десятки найкращих тенісисток світу за версією WTA. Після завершення відкритого чемпіонату Сполучених Штатів українка підніметься на 10-ту позицію світового рейтингу. Костюк гарантувала собі цей результат завдяки виступу на US Open, хоча у четвертому колі поступила суперниці. Офіційно новий рейтинг WTA оприлюднять 14 вересня. Це історичне досягнення для українського тенісу. Вперше одразу дві українки перебуватимуть у топ-10 світового рейтингу. Разом із Мартою Костюк там залишатиметься Еліна Світоліна. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 14 година.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та продуктів лікарів. Реклама лікарського засобу RP0UA5501-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
3: нові місця
4: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
5: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим не дихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Коли дивишся на свій банківський рахунок після вихідних, хочеться ревти на весь голос. Гроші, дайте нам гроші! Але насправді хочеться ж просто по-людськи жити типовою хлопчачою мрією. У замку, як принцеса, красиво ходити, загадково посміхатися і ні про що не думати. Але оскільки грошей на власний замок поки недостатньо, пропоную хоча б подронуватися на цю роль у Підгорецькому замку на Львівщині. Замок почали будувати ще на початку 17 століття, і спочатку це була фортеця, а згодом вона стала аристократичною резиденцією. Тут жив, зокрема, майбутній польський король Ян Собеський. І перше, чого має навчитися принцеса, це дефіле. Для цього тут є все необхідне: тераси, сходи та внутрішній дворик. А з верхніх терас відкривається панорама на околиці. Головне іти повільно і з таким виглядом, ніби ви щойно спадкували три маєтки. Далі – етикет. За Вацлава Живуського замок перетворили на розкішну резиденцію. З'явилися парадні зали, дзеркальні кімнати та пишні інтер'єри. Тут саме час потренуватися, відставляти мізинчик, коли п'єте чай. Або компот, шампанське поки залишимо для справжніх аристократів. Ну і принцеса завжди вміє красиво посміхатися. Навпроти замку Живуський збудував костел Святого Йосифа і в італійському стилі. Тож локацій для красивих фото вистачить. Головне – не зробити 150 однакових, бо навіть принцеса має знати міру. Ну, яка ж принцеса без таємниць? Для цього спускаємося в підземелля під палацом. Там облаштована експозиція, присвячена легендам замку, зокрема, історії про білу пані. За легендою, Вацлав Живуський нібито замурував у стіні власну дружину. Її привід досі блукає замком. А ще його син Северин облаштував під замком алхімічну лабораторію і шукав спосіб перетворити звичайні речі на золото. Не вийшло. А якщо приїхали на цілий день, можна прогулятися під гірцями. А неподалік відвідати Підгорецький монастир і заповідник Давній Пліснинськ. Тож, якщо власний замок поки не по кишені, не біда. Можете приїхати сюди, потренуватися. Раптом завтра багатий спадкоємець чи спадкоємиця нарешті відповість на ваше «Привіт» на сайті знайомств. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
4: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
1: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
2: А у фітнес-клубах Sportlife новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
4: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. НЦКМ. Квитки на artlive.van.
5: Живий звук. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтовий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
6: Доорізійна зйомка, можливо, використання панорами.
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла має режим Fireplace Mode. Мультимедійна система може перетворити екран на віртуальний камін.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: А що?
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 23-27 градусів тепла. На сході сонячно, за вікнами 19-22 з позначкою плюс, на півдні чисте небо, відповідно буде сухо, а температурний максимум становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла, в цілому у Києві прогнозується хмарна погода. Метеорологи обіцяють 18-21 теплий градус без опадів.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама. Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
3: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
4: Скоро маски будуть зняті.
5: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама на Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Ти рух вперед.

0: 8 вересня «Сет Світ» виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет Світ» 8 вересня, літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
1: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlive.van. Живий звук.
2: 11 вересня. Філдс Гарден, ВДНГ, Саша Чемеров. Наживо. З улюбленими хітами «Згори вниз», «Кохання до смерті», «Крики» та іншими піснями. Потужний живий звук, щира лірика і атмосфера українського року, що змушує відчувати кожне слово. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: На Авторадіо.
5: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
6: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
7: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
8: Удар зараз. Розкішний удар від Мачелюка. Він під поперечку м'яч відправляє і сейвить горох. Хороший момент. Це був подача від Гонсалвеша. Удар! Верес! Забиває рівненський Верес! Нічого собі! І знаходять вони ось цей моментик, моментик, після якого господарі поля виходять уперед. Олег Шандрук несамовито радіє, але в той самий момент сам себе зупиняє і звертається до своєї команди і, мовляв, концентрація, хлопці, концентрація.
9: Номер 27 не знаходився в положенні поза грою. Рішення – гол.
6: Ну, ви почули зараз голос головного арбітра цього поєдинку. Це Роман Блаватський, який, в принципі, продублював те, що я сказав, побачивши цей момент, цей повтор. Тому Зоря забуває у ворота рівненського Вереса.
5: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у нашій

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Новобудови в Україні не вводитимуть в експлуатацію без укриттів. Сьогодні набув чинності новий закон. Він посилює вимоги до цивільного захисту. Укриття обов'язково мають передбачати для нових багатоквартирних будинків, шкіл, лікарень, соціальних та інфраструктурних об'єктів. Захисні споруди також мають бути доступними для маломобільних людей. У місцях масового перебування людей дозволять встановлювати мобільні укриття, а в громадах створюватимуть єдині центри безпеки. У школах зможуть облаштовувати спеціальні класи, де дітей навчатимуть цивільного захисту та мінної безпеки.
2: Про метро.
1: У київському метро завтра, 9 вересня, тестуватимуть рух наземною ділянкою Сирецько-Печерської лінії під час жовтого рівня повітряної загрози. Тестування проведуть напередодні повного запуску такого режиму роботи, що запланований на 10 вересня. У метро зараз відпрацьовують нові алгоритми безпеки, зокрема перевіряють дії персоналу під час повітряних тривог, можливих надзвичайних ситуацій та необхідності евакуації пасажирів із наземних ділянок. Також тестують взаємодію машиністів, диспетчерів і чергових працівників станції та оновлюють аудіоінформування для пасажирів. Головним пріоритетом залишається безпека пасажирів та працівників метро.
2: Про заяви.
1: Росія знову використовує американські процесори у своїх ракетах «Кинджал». Про це заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, російські аналоги не дали потрібного результату, тому Москва продовжує використовувати іноземну електроніку. Зокрема, у збитих російських ракетах і дронах знаходять десятки компонентів американського, європейського та азійського виробництва. Ласюк наголосив, Росія отримує їх через різні ланцюги постачання, що необхідно перекривати.
2: Про мистецтво.
1: У Франції з музею Ренуара на Лазуровому березі викрали картини загальною вартістю близько 9 мільйонів євро. Двоє злодіїв винесли 4 роботи, однак одне з полотен загубили під час втечі. Серед викрадених – портрет мадам Пішон, портрет мадам Колона Романо, Коко за читанням та дівчина біля криниці. Сигналізація спрацювала близько 6 ранку, поліція прибула за кілька хвилин. Зловмисників поки що не затримали. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 15-та година.

0: чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
1: Тоді вам
0: до нас. Автомеханіки рулять
1: на Авторадіо.
0: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
1: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
0: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
1: подарунки від наших партнерів проєкту.
0: Світового виробника автозапчастин і обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
1: Реклама.
0: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
1: Реклама.

0: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя від Ріел. ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
2: Експрес-таксі.
1: Оплата карткою прямо у машині.
2: Експрес-таксі.
1: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
2: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
3: Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в Інстаграм. 73-й Софіа.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не вмикай кондиціонер одразу на максимум. Краще спочатку провітрити салон і лише потім запускати охолодження.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 23-27 градусів тепла. На сході сонячно, за вікнами 19-22 з позначкою плюс, на півдні чисте небо, відповідно буде сухо, а температурний максимум становитиме 24 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла, в цілому у Києві прогнозується хмарна погода. Метеорологи обіцяють 18-21 теплий градус без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська – а ціна народна.
3: Реклама.
4: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
5: Авторадіо, твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
6: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення. Працівник, який зберігає роботу. Водій, який має маршрут. Магазин, який продовжує працювати. Громада, яка отримує податки. Країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
7: Одна, проти двох, посеред вулиці. То ти сказилась.
8: Значить, будеш працювати під прикриттям.
9: Я?
10: Але цього разу все стало особистим.
11: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
10: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина, дивись вже, тільки на «Київстар ТБ».
12: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
0: Реклама на Авторадіо.
13: Соціальна реклама.
14: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
13: Соціальна реклама.
15: Ваша сім'я стала більшою. Партнер проєкту «Мамалак» та «Авторадіо» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має стати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Реклама.
16: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
3: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом.
3: Реклама.
17: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
18: Дарина з міста Провари запитує.
19: Дуже подобається, коли автомобіль обклеєний декоративною плівкою. Які є переваги та недоліки такої процедури?
18: Відповідає Руслан Алфімов.
20: Плівки – це дійсно круто. Вони не тільки захищають вакофарбове покриття, а й додають унікальності вашому автомобілю. Плівки бувають поліуретанові та вінілові. Поліуретан відрізняється більшою товщиною та міцністю. Термін його служби приблизно років 7. Завдяки своїм ефективним характеристикам пластика міша називають бронеплівка, оскільки вона добре захищає від механічних, хімічних впливів та корозії. Вона еластична і гарно наноситься, але до недоліків можна віднести високу вартість і з часом може змінювати колір. Хоча технології не стоять на місці, тому на ринку вже є варіанти, які до зміни кольору не схильні. Також ця плівка гарно пропускає ультрафіолет. Це важливо, коли оклейка відбувається частково. Наприклад, частина капота або крила. В такому випадку насиченість кольору частини деталі без плівки не буде відрізнятися від тієї, що під плівкою. Вінілові ж плівки в більшості використовують для персоналізації вашого авто. Зміна кольору або просто в якості наліпок. Вініл має меншу товщину, ніж поліуретан, та середній термін служби 3-4 роки. Серед переваг це більш низька ціна, а от недоліки вона мало еластична та наноситься за допомогою нагріву. Тому елементи кузова зі складною геометрією вінілом затягувати непросто, але можливо. Вінілова плівка не захистить кузов від сколів камінням, але може зберегти окофарбове покриття від дрібних подряпин на мийках, продуктів життєдіяльності птахів або дерев. Підсумовуючи, хочу сказати, що плівка підбирається під потребу. І якщо вона гарної якості та наклеєна спеціалістами з використанням всіх технологій, то переваг буде значно більше, ніж недоліків.
17: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.

0: «Готель Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. «Інфініті Пул» з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. «Готель Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росіяни тричі за день атакували пасажирські поїзди на Сумщині та Запоріжжі. Зокрема, під удар потрапив регіональний поїзд «Дніпро-Запоріжжя». Склад завчасно зупинили через загрозу, а пасажирів евакуювали. Однак росіяни завдали повторного удару, загинула провідниця. Приміський дизель-потяг російські безпілотники атакували на Сумщині. Його також встигли зупинити та евакуювати людей. Попередньо кілька пасажирів отримало осколкові поранення, їм надали допомогу. В «Укрзалізниці» закликають пасажирів під час евакуації неухильно виконувати команди працівників. Якщо укриття поруч немає, від поїзда радять відійти щонайменше на 200 метрів.
2: Про дипломатів.
1: Президент Володимир Зеленський повідомив, що на посаду нового посла України у США є кілька кандидатур. Наразі він очікує додаткових довідок щодо претендентів від Служби безпеки та Національного антикорупційного бюро. Після цього ухвалить остаточне рішення. Зеленський наголосив, призначення посла у Вашингтоні особливо важливе на тлі активізації переговорного процесу та потреби України в додаткових системах ППО. Президент також нагадав про відставку генпрокурора Руслана Кравченка. Відповідне подання має надійти до Верховної Ради.
2: Про українців.
1: У Чехії спікер Нижньої палати парламенту Томіо Окамура запропонував скоротити дефіцит державного бюджету, зокрема за рахунок припинення виплат українським біженцям. Він заявив, що держава витрачає на гуманітарну допомогу та медичне страхування безробітних українців близько 12 мільярдів крон. Водночас статистика свідчить, що українці також роблять значний внесок у бюджет Чехії. Зокрема, у третьому кварталі минулого року податки та внески від них становили 8 мільярдів 200 мільйонів крон, тоді як витрати на підтримку становили 3,9 мільярда.
2: Про заяви.
1: Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен відреагувала на мапу Дональда Трампа, на якій Гренландія зображена під американським прапором. Вона заявила, що Гренландія не продається, а її майбутнє має визначати сам народ острова. Фредеріксен також наголосила, що гренландці не хочуть бути громадянами Сполучених Штатів. Напередодні через цю ж публікацію Міністерство закордонних справ Ісландії викликало американського посла та назвало карту недоречною. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 16-та година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, ну що, вівторок, вечірній драйв з вами на зв'язку. 16-ту перетнули, і все, в цій студії з'явилися ми. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. Друзі, всім добрий вечір.
2: Добрий вечір, і сьогодні, 8 вересня, в світі святкують жартівливу подію, відзначають жартівливу подію, про яку ми декілька днів тому згадували. День Шнобелівської премії, або ж, як правильно говорити, Ігнобелівської премії.
1: О, прикольно, це якраз ті, здавалось би, на секундочку, безглузді винаходи науковців, але іноді вони все ж таки мають наукове підґрунтя. Просто коли ти їх читаєш, ти думаєш, там взагалі нічого розумного. Якісь приклади, давай.
2: Ну, от зі свіженького. Там про, скажімо, теоретичні експериментальні спроби створити писсуар, який не розбризкує рідину, ми вже розповідали. Угу. А як тобі, значить, премія ґрунтознавства, в якій дослідники отримали премію за те, що закопали 1000 однакових пар трусів в понад 25 країнах, а через 2 місяці вони викопали їх. І це все вони зробили для того, щоб оцінити здоров'я ґрунту за допомогою трусів, Саш.
1: Тобто, якщо вони розкладалися повністю, то це здоровий ґрунт. Якщо ні, та така логіка приблизно.
2: Ну, десь так, тому що вони намагалися визначити, як стан тканини використовується саме для оцінки активності організмів в ґрунті.
1: Ну, якщо ви нас слухаєте десь у себе на дачі, на городі, то теж можете спробувати провести такий експеримент, але краще, мабуть, не треба. Друзі, вечірній драйв на зв'язку. 3 години разом, поїхали.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморої без застосування позитивних інструкцій та процедури з лікарем. Реклама лікарського засобу РПН № UA8590101 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Друзі, вечірній драйв з вами на зв'язку. Продовжуємо. Давайте поговоримо на автотему, тому що у серпні український автопром поповнили на понад 20 тисяч вживаних легкових автомобілів, причому ввезених саме з-за кордону. Це на 9% менше, ніж за аналогічний період місяця минулого року.
2: І зараз частина слухачів авторадіо такі сидять, а це я. А, це
1: можливо,
2: я.
1: Можливо.
2: Якраз їдучи в одній з цих автівок. А які автівки завозу?
1: Слухай, топ 10 найпопулярніших вживаних авто. Лідером, як на мене, досить неочікувано, тому що він завжди є там десь в топ-5, в топ-10 цей автомобіль, але точно був не на першому місці. Ну, я не пам'ятаю, щоб ми озвучували. Лідером серпневого рейтингу став Volkswagen Golf.
2: О,
1: будь ласка. Так,
2: клас.
1: Українці ввезли 875 таких автомобілів. Далі знов Volkswagen, тільки вже побільше. Там вже Tiguan. Тут вже серйозні. Тут люди видно, що трошки більше грошей мають. 775 автомобілів. Далі знову паркетник Nissan Rogue 707, тут і Audi Q5, Skoda Octavia, куди ж без неї, Renault, Megane, Tesla, Tesla Model Y, Tesla Model 3, Nissan Leaf, Ford Escape. До речі, нещодавно мене знайомий, який їздить на джеті, який тільки-тільки ось собі купив, це перший його автомобіль, він тепер їздить, каже, все, я оце дивлюсь на Ford Escape, дуже мені подобається, кажуть, класна тачка.
2: Ну, не маленька, по-перше, я от дивлюся на ось першу трійку і думаю, а яка частка саме завезених з Європи, а яка зі Сполучених Штатів Америки, тому що мені здається, що європейці масово почали якраз позбавлятися автівочок своїх гольфіків і тігуанів, та і термін експлуатації, або за там 150. Пробіг уже за 150.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

Кидос хочу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти

0: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
1: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від «Хезбургер». Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом «Хезбургер». Деталі на «Хезбургер.ua». «Хезбургер».
4: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтевий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
5: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
4: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
7: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Bugatti Veyron на максимальній швидкості повний бак пального закінчується приблизно за 12 хвилин.
0: Автофакти на Авторадио. Вечірній драйв на Авторадио.
2: Так, а давай обговоримо нову мапу світу EQLF, так вона називається, від Організації Об'єднаних Націй. Ну, типу, була раніше мапа, якою всі користувалися, мапа світу, там, Меркатора.
3: Так.
2: Значить, так вона називалася. І, як зараз кажуть чиновники з ООН, що розміри континентів не відповідають реальним розмірам.
3: Вони змінилися?
2: Ну, типу, як ніби це за старим стилем у нас була мапа, а тепер за новим стилем. Але Україна не проголосувала за неї. Як ти думаєш, чому?
3: Ну, ми розуміємо, Крим.
2: Крим, знову, він чомусь окремо від України. І от буквально після того, як з'явилася оця мапа від ООН, Guardian видає видання, поважне, ніби поважне, відоме дуже видання, видає іншу мапу, теж там розписуючи статтю про ось ці всі розміри. І тут теж Крим без окремо від України. І в мене питання, невже так складно запитати у першоджерела у нас? Ну, дайте, будь ласка, нам, ну, напишіть, я не знаю, по дипломатичним якимсь своїм каналам, напишіть Міністерству закордонних справ, дайте, будь ласка, нам точно вивірену мапу для того, щоб ми її використовували.
3: По суті, ти все правильно говориш, але так само можеш сказати, що ці люди і так мають це знати, і так це розуміти, і так воно не може бути, як зараз. Тому для мене максимально дивно, це ми ходимо по колу, б'ємося, кожен раз одне і те саме. Не знаю, в якийсь момент все-таки і має до них дійти. Це ж, якщо лупать ту скалу, вона має розлупатися.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Завтра на заході буде ясно, на термометрах 28-30 градусів тепла, у Чернівцях та Івано-Франківську до 24. Мінлива хмарність на сході, опадів не очікується, за вікнами 21-25 з плюсом, похмуро, але сухо, на півдні там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла, з самого ранку у Києві розпогодиться. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай бензину завжди вистачає до наступної заправки.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті.
7: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон.
11: Деталі на Мірсон.ua.
12: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
13: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
14: Соціальна реклама.
15: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
14: Соціальна реклама.
1: Авторадіо.

0: все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: А давайте поговоримо про наших за кордоном, так би мовити, про наших футболістів, хто який результат показує, тому що є і приємні повернення, і нарешті голи. От, наприклад, Болонія зіграла 6-го числа проти Сасуола свій матч. Так, вони зіграли 2-2, це серія А, італійська ліга, але що приємно, що нарешті Артем Довбик, по-перше, він вийшов на заміну на 66-й хвилині, і, по суті, він врятував якраз команду від поразки, тому що на 90+, він забиває гол і робить 2-2, потім ще там жовту отримав за те, що сильно радів, але не суть. Головне, що хлопчина забив гол, але коли він зняв футболку, ну, накачений, ну, машина, рама, можна сказати.
3: Ну, а ти думаєш, футболісти наші, якщо не грають у футбол, вони чим займаються? Ну, точно, не по клубам бігають, тому що в хорошій фізичній формі повернувся і Михайло Мудрик. Має тепер радувати нас, має тепер радувати Тоттенхем, на відміну від своїх одноклубників попередньої з Челсі, та? Дебютував Михайло Мудрик під номером 27 за Тоттенхем в матчі англійської прем'єр-ліги проти Ноттінгем Форест. Матч завершився нульовою нічиєю, лондонці не зуміли перемогти, але так чи інакше, Михайло зіграв в офіційному матчі вперше з листопада 24-го року. І таким чином його перерва в кар'єрі склала 22 місяці. Але форма у Михайла хороша.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні

0: випадає волосся і все вилітає з голови.
1: Так, у мене низький рівень феретину.
0: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Кажуть, восени все дорожчає.
4: А у Файнатаун навпаки.
3: Бо Кан святкує 25 років.
4: І дарує до 25% знижки на квартири.
3: Лише у вересні перший внесок від 10%.
4: І розстрочка до 5 років.
3: Отака осінь мені подобається.
4: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на файнатаун.com.ua.
5: Файнатаун, живий квартал.
6: 11 вересня Fields Garden, ВДНГ, Саша Чемеров наживо з улюбленими хітами «Згори вниз», «Кохання до смерті», «Крики» та іншими піснями. Потужний живий звук, щира лірика і атмосфера українського року, що змушує відчувати кожне слово. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
7: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. НЦКМ. Квитки на artlive.van.
8: Живий звук.
7: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlive.van. Живий звук.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Через портал «Дія» українці тепер можуть подати заяви до міжнародного реєстру збитків ще за 4 категоріями. Йдеться про втрату доступу до медичної допомоги та освіти, інші порушення міжнародного права, а також економічні втрати. Зокрема, можна заявити про неможливість отримати лікування чи навчатись, відсутність доступу до води, опалення або електроенергії, примус до отримання російського громадянства, а також витрати на лікування чи поховання та втрату майна. Для подання заяви потрібно авторизуватись на порталі «Дія», обрати відповідну категорію та додати наявні докази.
2: Про заяви.
1: Європа буде присутня в усіх майбутніх форматах мирних переговорів щодо завершення війни, заявив президент Володимир Зеленський. Каже, участь європейських партнерів важлива не лише для України, а й для безпеки всієї Європи. Зеленський також повідомив, що європейські країни вже підтримують контакти з росіянами на рівні розвідок та дипломатів. Він наголосив, Україна потребуватиме від Європи і США гарантій безпеки та підтримки у відновленні після війни. Раніше Україна, Сполучені Штати та європейські партнери домовились найближчим часом продовжити переговори щодо встановлення справедливого миру.
2: Про Молдову.
1: Спецслужби Молдови фіксують активізацію вербування громадян для диверсій, переважно спрямованих проти України. За даними Служби інформації та безпеки, російські спецслужби шукають виконавців через соцмережі та пропонують гроші за нібито прості завдання – фотографування або спостереження за об'єктами. Згодом такі завдання можуть перерости у безпосередню диверсійну діяльність. Молдовські правоохоронці вже провели спільні з українськими колегами операції та зірвали кілька таких планів.
2: Про мито.
1: Канада запровадила нові мита на американські товари від 15 до 50%. Як повідомляє Bloomberg, зокрема, мито на низку сталевих виробів зі Сполучених Штатів підвищили з 25 до 50%. Також додаткові тарифи поширили на мотоцикли, косметику, сир, одяг, меблі та інші товари. Загалом під нові обмеження потрапили американські товари на майже 20 мільярдів доларів. Рішення Оттави стало відповіддю на торговельну політику адміністрації Дональда Трампа та черговим загостренням торговельного протистояння між Канадою і Сполученими Штатами. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, продовжуємо наш ефір. Перейшли в другу годину нашого ефіру. Олександр Попов, Максим Зборовський. Всі тут в студії незмінно для вас. Сподіваюся, як і ви з нами.
2: І сьогодні ми хочемо привітати фізіотерапевтів з вашим днем і подякувати вам за те, що ви робите важливу справу. Я от пригадую себе в дитинстві. Кабінет фізіотерапії, він не стільки лякав, як всі лікарі, та дітей лякають, скільки дивував. Це такий був Діснейленд, я не знаю, лунапарк для дітей, тому що там все світилося, там щось гуділо, оці всі електрофорези, оці всі спеціальні ультразвукові якісь терапії. Це було тоді ще, в 80-х, в 90-х. Зараз це все виглядає інакше.
1: А можеш мені пояснити, це, в принципі, такий широкий спектр, це і масажисти, і реабілітологи, і, я не знаю, там просто кінезіотерапевти.
2: Ну, наскільки я правильно розумію, дійсно, це така собі профілактика, і люди, фізіотерапевти, вони допомагають нам знизити, скажімо, імовірність захворіти не інфекційними хворобами, але от сьогодні фізіотерапевти – це і реабілітологи. І вони ставлять на ноги наших військових, наших поранених захисників. Тому вам дякую.
1: Вам дякуємо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
1: Тоді вам
0: до нас! Автомеханіки рулять
1: на Авторадіо.
0: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
1: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
0: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
1: подарунки від наших партнерів проєкту.
0: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
1: Реклама.
0: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
1: Реклама.
2: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Друзі, ну що, продовжуємо вечірній драйв. І зараз поговоримо на тему, в якій я, чесно, не дуже розібрався. Я бачу багато відео, якихось постів у трес, і вони пов'язані з ВІН-кодами на автомобілях. Що є, мовляв, випадки, коли можуть забрати автомобіль на штрафмайданчик через якісь там неспівпадіння чи нечіткі історії. І все це навколо ВІН-коду.
2: Так, я теж бачу в соцмережах багато повідомлень очевидців ніби з фактами, коли забирали автомобіль на штрафмайданчик, але ну, давай так, офіційної якоїсь заяви від поліції не було про масові перевірки ВІН-кодів, та, і ми не знаємо про те, скільки автомобілів забрали, наскільки самі такі випадки, вони дійсно мали місце, тому що поліція не може зупиняти автомобілі без передбаченої законом причини. А закон про Нацполіцію, він визначає конкретні підстави для зупинки транспортного засобу, зокрема, якщо є інформація про можливу причетність водія, пасажирів або самого автомобіля до правопорушення. Тут йдеться про перевірку ВІН-кодів, що ніби як є підозра та у поліцейського про те, що він був перебитий, або там ще якесь було втручання, і забирають таким чином у власника автомобіля до з'ясування. Та. Ну, в будь-якому випадку я побачив цікавий лайфхак від одного користувача, який каже, що варто все ж таки подбати про себе і свій спокій, заїхати в сервіс-центр і замовити експертизу на оцей самий ВІН-код. І от цією бумажкою, з цим папірцем їздити і показувати, якщо вас зупинять.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі-казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал» – будуємо як по нотах.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
2: Кожен бізнес цінує час, а «Експрес-таксі» цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
3: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, Лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
4: Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в Інстаграм. 73-й SOFUA.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Формулі 1 кермо має понад 20 кнопок і перемикачів.
0: Автофакти на Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Друзі, вечірній драйв на зв'язку, і далі нетрадиційна мені здесь наша історія, але мені дуже сподобалось, що виявляється, в принципі, такий день існує на мапі святкувань взагалі нашої планети. Взагалі, за традицією, це відбувається в першу п'ятницю вересня. Якщо ви не знали, світ відзначав День лінивої мами, як би це дивно не звучало.
3: Я собі можу уявити, це мама, в якої ну один, двоє або більше дітей, і вона нічого не хоче робити в цей день. Вона всі свої обов'язки перекладає на чоловіка.
2: Ну,
3: правильно?
2: По суті, дивись.
3: То вона лежить цілий день на дивані, вона займається своїми жіночими маминими справами.
2: Ну, по суті, вона має сказати, так, сьогодні мій день, самі собі готуйте, самі з собою розбиратися, але знову я впевнений, що мами, ну, це теж не просто зробити. Це, ну, як ти, якщо там чоловік на роботі, або ти сама, і ти не можеш сказати, я лінива мама, от тобі 3 роки, розвертайся. Але зрештою, це, мені здається, заклик взагалі до родичів, до близьких, які знаючи, яка завантажена мама ваша, знайома чи ваша близька мама, дайте можливість їй побути якраз цією лінивою мамою. Не знаю, подаруйте похід в якийсь спа-салон або на манікюр.
3: Повністю підтримую.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Завтра на заході буде ясно, на термометрах 28-30 градусів тепла, у Чернівцях та Івано-Франківську – до 24. Мінлива хмарність на сході, опадів не очікується, за вікнами 21-25 з плюсом, похмуро, але сухо, на півдні там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла, з самого ранку у Києві розпогодиться. Метеоролог обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.
0: Нехай жоден голуб не обере саме ваше авто.
7: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
10: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зради.
11: Скоро маски будуть зняті.
9: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на СвітТВ.
12: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Авторадіо.
14: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
15: Та які поради найважливіші для нових батьків?
14: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
15: на Авторадіо.
14: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
15: Деталі на babynews.com.ua.
14: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама.
16: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, а ми будемо обговорювати, чим куштували представників президента США Дональда Трампа Віткова і Кушнера під час поїздки до Києва в потязі Укрзалізниці.
2: Треба нагадати, що тоді, після якогось візитів Віткова в цю на болото, він розказував, що його куштували там чим?
1: Пасікунчиками.
2: Ні, там якісь біляши, чебуреки якісь були. Щось було дуже дивне, і що він цьому дуже сильно радів. Ну, в принципі, ця людинка специфічна, як кажуть.
1: Так, дивись, чим ми його дивували. Так. Дивували стравами з традиційною кримсько-татарською кухні.
2: Mm.
1: Так, значить, могли американські представники познайомитися з частиною кримсько-татарської культурної спадщини. Їх годували бахчисарайським шашликом, зокрема, кримським літнім салатом. І от те, що також було на світлині, яку виставила Укрзалізниця, я не зовсім розібрав, тому що я не дуже добре знайомий із кримсько-татарською кухнею, окрім бахчисарайського шашлику і літнього кримського салату, звісно, але мені допоміг трошечки ChatGPT.
2: Так.
1: Значить, він тут побачив мезе, певне, жовту закуску із червоним буряком, це там таке схоже на пюре, така намазочка, оливочки там були, асорті різних оливочок, хумус також там був, м'ясна тарілочка, ну, це, от, власне, і був якраз кримсько-татарський бахчисарайський шашлик.
2: Ти зараз розганяєш просто апетит на вечір і у людей, і у мене.
1: Але знаєш, чого там головного не було?
2: Чого?
1: Чебурека.
2: Слава Богу.
1: Чіткого, правильного кримсько-татарського чебурека. Чому, слава Богу?
2: Ну, дивися, в принципі...
1: Це ж не біляш.
2: Ні, це не біляш, по-перше. По-друге, чіберек.
1: Чіберек або янтик.
2: Або янтик. Ну, нічого страшного, в принципі. Це, я так розумію, це ти саме в Укрзалізниці його годували, правильно?
1: Ну, так, під час саме поїздки.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай всі ті, хто їдуть 40 кілометрів на годину, нарешті згадають про праву смугу.
1: Автопобажання на Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: на Авторадіо. Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо.
5: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.

0: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
1: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
2: Шарай, перехоплення Вереса і Шарай, простріл. Нічого собі, який момент зараз для Вереса змарновано. Гонсалвіш, буде друга спроба і удар Чечера, але як же зараз не забиває Верес. Пердута під передачу відкривається непогано. Під себе удар, поворота, горох, парирує, але є добивання. І що? Єлавічу забиває другий м'яч, але робить це з положення поза грою. А зараз Олександров, класне відкривання від нього, її треба віддавати передачу, не забиває зараз Баран, розкішний момент, який створюють два гравці, які вийшли з лави для запасних, і це гольовий момент. Це треба забивати, це момент, яких може вже не бути у цьому поєдинку.
3: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у нас.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна укладає з міжнародними партнерами контракти на постачання близько 1000 ракет для систем «Петріот». Про це заявив міністр оборони Євгеній Хмара під час засідання Рамштайну. Закупівлю фінансують, зокрема, за рахунок кредиту Євросоюзу. Міністр закликав партнерів ухвалити необхідні фінансові рішення вже до листопада, аби посилити обороноздатність України напередодні зими. Тим часом Німеччина пообіцяла терміново передати Україні ракети-перехоплювачі ПАК-2 зі складів Бундесверо. Вони мають надійти до початку зимового сезону. Також Берлін обіцяє і надалі постачати системи ППО «Айріс-Ті».
2: Про резонанс.
1: Єврокомісія заявила про нульову толерантність до корупції на тлі відставки генпрокурора України Руслана Кравченка. Там наголосили, боротьба з корупцією та незалежність антикорупційних органів – ключові вимоги для України на шляху до ЄС. У Єврокомісії очікують від України ефективного розслідування корупційних справ, притягнення винних до відповідальності та гарантування незалежності НАБУ і САП. Нагадаю, Кравченко подав у відставку напередодні, назвав це свідомим політичним рішенням. Усе відбувається на тлі операції «Карфаген», яку проводять НАБУ і САП. Йдеться про можливу діяльність злочинної організації в офісі генпрокурора.
2: Про війну.
1: Ще 5 громад Чернігівщини отримали статус території можливих бойових дій. Повністю до переліку внесли Холменську, Березнянську та Сиднівську громади. Тупичівська та Сосницька увійшли до нього частково. Як повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, рішення ухвалили після звернень саме громад. Робота над оновленням переліку триває. Новий статус дає громадам доступ до передбачених державою пільг, компенсацій та окремих виплат, зокрема для аграріїв.
2: Про дипломатів.
1: Угорщина видворила одразу 10 російських дипломатів, повідомила міністр закордонних справ Аніта Орбан. За її словами, представник угорської МЗС поінформував російського посла в Будапешті, що 10 членів дипмісії країни-агресорки займались неприйнятною за Віденською конвенцією для дипломатів діяльністю, тож їм наказали залишити країну. Прем'єр Угорщини підтримав рішення і заявив, що так країна захищає свій суверенітет. У Москві вже пообіцяли жорстку та болючу відповідь. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, ну що, перейшли з вами в третю годину нашого ефіру. Вечірній драйв з вами на зв'язку. Я Олександр Попов, Максим Зворовський. Всі тут ще годинку точно будемо разом.
2: Я думаю, що ви вже бачили те, що в Трампа нова ідея з'явилася з перейменуванням. Це на минулому тижні у нас було Онтаріо, озеро Онтаріо. Про нього ми розповідали. На цей раз це вже штат Нью-Мексико.
1: Так, він теж тепер не Мексика, бо до Нью-Америка.
2: От Нью-Америка. Він хоче перейменувати. Я не знаю, чому це от таким чином відбувається. Я думаю, що згодом ми побачимо ідеї там перейменувати Лос-Анджелес в Лос-Америкос, та або Нью-Йорк в Нью-Амерік. Вашингтон в Амерікон. Чому б ні?
1: Мені є чітке відчуття, що ця людина настільки впевнена, що його спробують забути і стерти взагалі з історії Америки, що був такий президент, що він робив, що він говорив, що він намагається максимально сам себе закріпити і якісь оці історії перебудувати, переназвати, щоб точно з ним асоціювалися, але мені здається, хибні кроки потрапляння в історію світу.
2: Десь він цю ж ідею підхопив. Мені здається, що у нас, от ми ж перейменовуємо в рамках декомунізації, повертаємо історичні назви там, та? Наприклад, Кропивницький.
1: Ну, дивись, а в чому історія Трампа? Він не оновлює, він її переписує на новий манер, на свій лад.
2: А, ну, він так зрозумів.
1: Що так має працювати. Ну, треба, щоб йому хтось там пояснив.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: В Бразилії нещодавно прийняли цікавий закон, який отримав неофіційну назву, як закон Тейлор Свіфт.
2: Опа.
1: Але я думаю, що в подальшому його так і будуть називати. Це... Як ти думаєш, та, про що цей закон?
2: Що не можна заробляти найбільше за всіх музикантів в світі. Я не знаю, писати хіти за хітами, збирати сотні тисяч людей на стадіонах, виходити заміж за спортсменів, які грають в американський футбол. Що ще я знаю про Тейлор Свіфт?
1: Ну, дивись, про стадіони ти, в принципі, був близенько, тому що, насправді, ці нові правила, які в Бразилії запровадили для концертів та інших масових заходів, які, я нагадаю, у нас в Києві поки що тимчасово призупинені, тому що є певні небезпеки, та і про це оголосили, з 10 вересня у нас не проводяться масові заходи на вулиці і також в приміщеннях, де немає укриттів. Значить, що стосується закону Тейлор Свіфт. Це все, значить, сталося після того, як під час одного її концерту, а концерти її дуже масові, вона збирає стадіони, якби були більші якісь локації, то ще більше було б прихильників. Був трагічний випадок, Саш. Значить, загинула фанатка через спеку і зневоднення. І чому так сталося? Тейлор Свіфт, вона вже коментувала цей випадок, тому що вона була пригнічена, вона була розбита цією трагедією. Не дозволялося проносити пляшки з водою.
2: Ну так, постійно забирають від усіх. Те саме.
1: І мені здається, що організатори мають тут щось змінити.
2: Абсолютно. Якщо людина купила на останні квитки, а в неї ще воду забирають, вона не може купити. Ну це прям дуже дивно. З цим треба щось робити.

0: на Авторадіо.
1: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
3: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобут». Деталі на сайті unbud.ua.
4: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів. Мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
5: Випадає волосся і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Що може бути кращим за біф-бургер?
8: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
7: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
1: А у фітнес-клубах Sportlife новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Саудівській Аравії жінкам офіційно дозволили водити автомобіль лише у 2018 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Ще, друзі, хочемо з вами проговорити. Виявляється, у нас є в світі Всесвітній день відбитків пальців. Ти знав, він на початку вересня відзначається, але сама суть, що є окремий день, так би мовити, оце відзначити.
2: У нас найстрашніший день шпигуна.
1: Та-та-та. Вже більше 130 років відбитки пальців є унікальним інструментом у пошуку та ідентифікації якраз людей. Окрім криміналістики, відбитки пальців активно застосовуються де? Зокрема, і в нашій державі для біометрики. Мені дуже подобається людей, я вже бачу, в мене є у знайомих, часто в дома, я не знаю, скільки це безпечно, скільки це працює, оці замки, коли тобі в квартиру ти потрапляєш, просто прикладаючи палець. Я кожен раз, коли це бачу, думаю, ну просто якісь, ну якась фантастика. Я вже не ключ, не шукаю той ключ, де він, що палець прикрав, приклав, двері відкрились.
2: Ну, ми таке бачили, як обходять подібне, да, в шпигунських якихось фільмах, чи фантастичних, чи в бойовиках, коли просто достатньо взяти палець самого носія і прикласти. Або ж око. Ну, це технології. Mm-hmm. Та, як відомо, до кожної шпаринки можна завжди підібрати ключик. Цим і користуються злодії. Але, насправді, от сама наука, дослідження та відбитків пальців, вона дуже цікава. І я, до речі, вперше про це дізнався, коли читав ще в дитинстві один із творів Артура Конан Дойля про Шекспіра і його оцей дедуктивний метод. Ну, тобто, він там теж за відбитками пальців, здається, щось та й знаходив. А, друзі, ми на минулому тижні відзначали день читання. А от я розповів, що я читав в дитинстві. Зараз у мене вподобання трошки інші, більше по фантастиці, по фентезі. А ви напишіть нам в телеграм-канал, що читаєте.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході буде ясно, на термометрах 28-30 градусів тепла, у Чернівцях та Івано-Франківську – до 24. Мінлива хмарність на сході, опадів не очікується, за вікнами 21-25 з плюсом. Похмуро, але сухо, на півдні там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла. З самого ранку у Києві розпогодиться. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
6: Соціальна реклама.
7: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
8: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
6: Соціальна реклама.
1: Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, і наостанок, давайте все ж таки скажемо, сьогодні стартує Ліга Чемпіонів, стартує вона з цікавих матчів, деякі прям, я можу сказати, що впевнений, більшість з вас захочуть точно подивитися. 19:45 у нас Брюгге Астон Вілла, в цей же час паралельно буде АЕК проти ЛАСКа. Ну, тут вже самі розумієте, треба воно вам, не треба. А от 10-та година, є з чого обрати, як то кажуть. Ну, по-перше, Боруссія Дортмунд, Вільяреал. Раз. Ліль, Бет, Порту, Манчестер Сіті. І матч, який, мені здається, збере більшість – Реал Мадрид – Інтер.
2: Ну, слухай, я думаю, що від сьогоднішнього дня в багатьох домівках, в багатьох квартирах буде звучати саме гімн Ліги Чемпіонів. Пам-пам-пам. Ні, я неправильно зараз його наспіваю, ще штраф отримаю. Краще ви собі десь там в телефоні ввімкніть, друзі. Авторадіо буде вас, звісно, інформувати про всі результати. Ми, зокрема, у вечірньому драйві зранку, Катя, Діма, ви про все будете дізнаватися першими. Якщо ви захочете обговорити, пишіть соцмережі, телеграм-канал, все для вашої зручності.
1: Ну і сайт Авторадіо Україна теж для вас завжди відкритий, там найцікавіше, плюс подкасти, плюс, в принципі, доступ до наших всіх соцмереж і доступ до того, щоб написати нам в студію, як ви себе почуваєте, як ваш день пройшов, нам цікаво чути ваші думки. Ми на сьогодні з вами будемо прощатися, Максим Зборовський, я Олександр Попов, всім спокійного, тихого вечора.
2: І футбольного не забувай в компанії з Авторадіо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Радіо.
1: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Кан святкує.
3: 25 років буває лише раз.
4: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
3: До 25% на квартири у Файна Таун.
4: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
3: Бо тільки

0: Цього вересня перший внесок лише 10%.
1: І розстрочка до 5 років.
0: Святкує Кан.
1: А новосілля може бути у вас.
0: Файнатаун. Салют на 2. Поруч із метро Невки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун. Живий квартал.
3: А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Атаки Росії на логістичну інфраструктуру можуть призвести до поступового зростання цін в Україні за оцінкою Нацбанку через перебудову маршрутів і додаткові витрати на перевезення. Інфляція наприкінці року може бути на 4,6% вищою, ніж очікувалось. Основний вплив на ціни, за прогнозом регулятора, буде помітний уже восени. Водночас різкого стрибка цін не прогнозують. У Нацбанку пояснюють, бізнес не зможе повністю перекласти додаткові витрати на покупців через конкуренцію та стриманий попит. При цьому ВНБУ наголошують, пошкодження складів чи розподільних центрів не означає автоматичного подорожчання всіх товарів.
2: Про озброєння.
1: Європейська комісія дозволила Україні використовувати кошти 90-мільярдної позики ЄС для закупівлі ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Про це заявили президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та генсек НАТО Марк Рюте. Йдеться про наступний транш у 3 мільярди 200 мільйонів євро, що має посилити українську протиповітряну оборону. Раніше Україна звернулась до ЄС з проханням дозволити за ці кошти закуповувати американські ракети, попри правила програми, що передбачають пріоритет європейському та українському озброєнню. Для цього Києву надали окремий виняток.
2: Про заяви.
1: Інтенсивні повітряні удари по Україні Росія використовує як спробу продемонструвати свою силу напередодні виборів до Держдуми. Так вважає президент України Володимир Зеленський. За його словами, після виборів наприкінці вересня риторика Кремля може змінитись, а Росія може перейти до нової хвилі мобілізації. Україна очікує, що йдеться щонайменше про 300 тисяч військових. При цьому Зеленський зазначив, інфраструктура для мобілізації в Росії вже підготовлена.
2: Про оборону.
1: Україна вперше показала новий зенітно-ракетний комплекс «Корал», що розробляють, зокрема, для перехоплення балістичних цілей. Пускову установку продемонстрували на оборонній виставці у Польщі. Ракета може працювати як по повітряних, так і по балістичних цілях. Її маса близько 450 кілограмів. А наведення здійснюється за допомогою радіолокаційної головки, самонаведення, інерціальної навігації та радіокорекції. Розробка «Корала» розпочала ще 10 років тому. У перспективі він має стати одним з компонентів української системи протиповітряної оборони. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 19 година.

0: чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
1: Тоді вам
0: до нас. Автомеханіки рулять
1: на Авторадіо.
0: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
1: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
0: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
1: подарунки від наших партнерів проєкту.
0: Світового виробника автозапчастин і обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
1: Реклама.
0: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
1: Реклама.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо хочете романтики, але формат вечеря при свічках уже трохи набрид, їдьте в Ахтовський каньйон. Тут і краєвиди будуть, і спільна пригода, і шанс дізнатися, хто з вас фізично сильніша. Ахтовський каньйон – це величезна скеляста долина біля села Ахтове, через яку протікає річка Мертвовод. Він займає понад 250 гектарів. Це приблизно як 350 футбольних полів. І найцікавіше, все це виникло посеред звичайного степу. Навколо поля, трава, а потім раптом гранітні скелі, кам'яні брили і річка десь унизу. Місцеві скелі сформувалися приблизно 2 мільярди років тому. Що тут робити? Насамперед гуляти і дивитися на краєвиди. Можна пройтися верхньою частиною каньйону і побачити Мертвовод з висоти, а можна спуститися ближче до річки. Скелі місцями сягають десятків метрів, тому панорами тут справді вражаюсь. А ще варто заїхати до Арбузинського каньйону, який знаходиться неподалік. Він менше за Ахтовський, але має зовсім інший характер. Замість високих стрімких стін – величезні округлі валуни, між якими можна гуляти. До речі, у каньйону є і своя містична атмосфера. Річка Мертвовод має давню назву Екзасемпей, яку пов'язують зі значенням «мертва вода». Неочікувано, правда? А навколо походження цієї назви існують кілька легенд. Від історії про скіфів до козацьких часів. А якщо захочеться продовжити маршрут, неподалік є Трикрацький ліс з віковими дубами. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Що може бути кращим за біфбургер?
6: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер.
4: Деталі на Хезбургер.ua.
7: Хезбургер!
8: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай! Експрес-таксі викликай! Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
9: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй гальмівну рідину вчасно. Вона вбирає вологу, через що гальма можуть втрачати ефективність при нагріванні.
0: Автофакти на Авторадіо.

Слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході буде ясно, на термометрах 28-30 градусів тепла, у Чернівцях та Івано-Франківську до 24. Мінлива хмарність на сході, опадів не очікується, за вікнами 21-25 з плюсом, похмуро, але сухо, на півдні там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла, з самого ранку у Києві розпогодиться. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
5: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
6: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Без застосування поза лікарської інструкції та консультації лікаря. Реклама лікарського засобу РП-0-8-5-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0
9: Україно повертається.
10: Тож скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
11: Скоро маски будуть зняті.
12: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світі.
0: Реклама на Авторадіо.
13: Соціальна реклама.
14: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
13: Соціальна реклама.
15: Ваша сім'я стала більшою. Партнер проєкту «Мамалак» та «Авторадіо» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має стати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
16: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
17: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
18: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Авторадіо.

Авторадіо. Видубицький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин.

0: ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 20-та година.

0: випадає волосся і все вилітає з голови.
1: Так, у мене низький рівень феритину.
0: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
3: Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в Інстаграм. 73-й Софіа.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 0.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії перед купівлею автомобіля часто потрібно офіційно підтвердити наявність паркомісця.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці. Радіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
2: Одна, проти двох, посеред вулиці. Та ти сказилась.
3: Значить, будеш працювати під прикриттям.
4: Я?
5: Але цього разу все стало особистим.
6: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
5: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на «Київстар ТБ».
7: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
0: Реклама на Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай парковка знаходиться з першої спроби і біля самого входу.
1: Автопобажання на Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій

0: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня. НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 21 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Дубаї поліція використовує суперкар Bugatti Veyron.
0: Автофакти на Авторадіо. You're the one that has to walk through it.

пропускати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є Camp Mode – режим для ночівлі в автомобілі з підтримкою клімат-контролю.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 23 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі сучасні автомобілі можуть автоматично викликати екстрені служби після ДТП.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. Коли дорога блищить після дощу. Осінь на Авторадіо.
1: I went deaf on the bitch.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 12 ночі.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Volvo відкрила патент на триточковий пасок безпеки для всіх автовиробників ще у 1959 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: уже.
1: Авторадио.
2: Авторадио.
1: Авторадио.
2: Авторадио. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У деяких сучасних мотоциклах є система контролю тяги й АБС, як у спортивних автомобілях.
0: Автофакти на Авторадіо.

Нарешті вимкнути кондиціонер до наступного літа. Осінь на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: друга година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Норвегії електромобілі вже складають більшість продажів нових авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.